Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä

0: äänesi. Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4. Liminka. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Haaransillan kiertoliittymä, Tupoksen liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Haaransillan kiertoliittymä, Tupoksen liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 1. Lohja. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pitkämäen tunneli, Tervakorven tunneli. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1 välillä Pitkämäen tunneli, Tervakorven tunneli. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: No niin, Marja.
4: Moi.
3: Sinullako hajosi siis auto?
4: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
3: Ja treenasit kielitaitoa.
4: Claro.
3: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
0: Paras sekoitus.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Tämä on varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn ja viimeisiin.
3: Tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 1, Lohja. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pitkämäen tunneli, Tervakorven tunneli. Onnettomuus. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle, yksi välillä Pitkämäen tunneli, Tervakorven tunneli, onnettomuus. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet miinus 25% sunnuntai-iltaan asti.

0: kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
1: Muistatko vielä tämän?
2: No, mutta sitten kun se tiivistyy siihen yhteen kohtaan sitten, että niin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen kohtaan?
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 4, eli Lahden väylä, Kerava. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Keravan liittymä, Korson liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Keravan liittymä, Korson liittymä. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle, Plus 1.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
8: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 1. Lohja. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pitkämäen tunneli, Tervakorven tunneli. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1 välillä Pitkämäen tunneli, Tervakorven tunneli. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat. Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Laittaisitko, Esko, käyttötaskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, kolkeet 5000 euroa, 85 neliö ja siihen päälle kirous?
2: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin Sietri Ruusteen.
1: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neljät on jaettu siellä.
2: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee.
1: Talon omistaja laittoi viestiä, että toisiksi oltaisiko me haluta lisää tietoja.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 1. Lohja. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pitkämäen tunneli, Tervakorven tunneli. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1 välillä Pitkämäen tunneli, Tervakorven tunneli. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
6: Okei.
7: Okay. Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radio Nova

0: ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: No Hanna,
2: moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
2: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
3: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
0: Paras sekoitus.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Paras sekoitus.

0: Radio Novan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamies laatua.
6: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
10: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
8: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: Isä.
14: Niin?
13: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
14: Niin?
13: Jännittää sanoa tää.
14: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
13: Ei. Isä, ei.
15: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
16: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
17: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
19: Saarioinen. Valmista tuli.
20: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadollan flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
21: K-Auto.
22: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
21: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
22: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
21: K-Lataus. Arkesi varrella.
23: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
24: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
25: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Muistatko vielä tämän?
1: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
2: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa. Sä hajoit, oliko se nyt Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä Viiksestä.
1: Niin pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
2: Joo.
0: 10 vuotta.

0: kuulemaan ensi viikolla.
1: Katse eteen ja sun pienet ylöspäin.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
8: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne.
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä...
12: Se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli. Nyt MTV Katsomossa.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: käynnissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
4: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
3: Se on muuten, se on ihana.
4: Miksi mä menisin pelaa sateella?
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Isä.
8: Niin?
7: Ei kun unohda.
9: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
10: Oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
0: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Äiti?
8: Niin?
7: Ei ku, ihan vaan...
8: Mitä? Mikä?
7: Ei siis mitään ihmeellistä.
8: No, mihin se liittyy?
7: Kotiin.
8: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
7: Äiti, ei!
9: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
10: Moikka.
11: Moi.
10: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
11: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
10: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
11: Totta kai voi. Noni, moi.
10: 2 ruuvia. Ihan totta.
12: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Luonnollinen piristäjä. Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.

0: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
1: Mä oon Olin Vekessä.
0: Mä. Hajautatko ollenkaan?
1: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille. Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
0: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
0: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
0: Maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
0: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
0: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
0: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
0: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
0: Käy poppaan.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
7: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Punainen paprika euro 99 kiloa.
10: No niin.
9: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
10: Pakkanen täyteen.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Atsiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta.

0: ja nyt myös verkkoapteekeista.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
7: Isä.
8: Niin?
7: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
8: Niin?
7: Jännittää sanoa tää.
8: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
7: Ei. Isä, ei.
9: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
13: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
14: Paras sekoitus.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Äiti.
4: Mitä?
3: Ei mitään.
5: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
6: Mikä toi on?
7: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
6: Onks poppaa?
7: Ei mikään peruspanini.
6: Saaks poppaa?
7: Poppa pois.
6: Maku poppaa.
7: Eikä yhtään tulinen.
6: Toisin kuin minä.
7: Poppa uuniin.
6: Poppa ääntä kohti.
7: Ja nauti.
6: Taattua poppamieslaatua.
7: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
6: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
7: Poppamieltä.
6: Käy poppaan.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Sä et sen verran kermuperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa päälle golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
12: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.
13: Sekoitus.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Et lähte enemään. Tää ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
11: Ota kiinni, jos saat.
12: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
10: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Et tuo jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva. Joo.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
8: Saarioinen, uudet pakkaukset, nyt kaupoissa.
9: Paras sekoitus.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: puhutiloon. Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppaa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppaa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
9: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
13: 8-pack perseessä.
12: No itseasiassa.
14: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain

0: kertoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
2: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Paras sekoitus.

0: musiikkia Radio Novassa.
1: Ei Suomi, tässä on James Blunt ja Tamo on uusi singleeni Taste Like Summer Radio Novalla.

0: täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Paras sekoitus.

0: Mutta kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
1: Muistatko vielä tämän?
2: No, mutta sitten kun se tiivistyy siihen yhteen kohtaan sitten, että niin vetääkö se sitä niin kuin tilapuutta siihen yhteen kohtaan?
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Joo.
5: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne.
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
13: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Paras sekoitus.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Nyt MTV Katsomossa.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: Hei, ketä maanantai?
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
17: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
19: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti.

0: joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Paras sekoitus.

0: Suvi.
1: Missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan? Se on painettu koulutusmateriaaliin.
2: No, mitä siellä lukee?
1: Leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
2: Ei!
0: Yes!
2: Ei!
1: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti. Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeä esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi.
0: Näin.
1: Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
0: On kivaa olla oikeassa.
1: Tämä on siis mulle kiva.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Bilteema. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
9: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka, siellä missä ST1.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Hei, onks sul purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Pakkale.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää uutisista. Yksi Suomeen matkalla olleista F-35-hävittäjistä jäi Azoreille teknisen vian vuoksi. Asiasta kertoo Ylelle ilmavoimien esikuntapäällikkö Aki Puustinen. Puustisen mukaan kyseessä on vähäinen vika lentokoneen elektroniikkajärjestelmässä. Tarvittavaa varaosaa ollaan parhaillaan toimittamassa Azoreille. Suomeen piti perjantaina tulla alun perin 3 hävittäjää. Rovaniemelle laskeutui lopulta 2 F-35-konetta. Nyt Azoreille jäänyt kone toimitetaan Puustisen mukaan Suomeen seuraavan koneerän mukana. Venäjällä päättyvät tänään kolmipäiväiset duuman vaalit. Vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan helmikuussa 2022. Ehdolla on käytännössä vain presidentti Vladimir Putinin ja sodan tukijoita. Maan korkein oikeus kielsi elokuussa sotaa vastustavaa Jabloko-puoluetta osallistumasta vaaleihin. Oppositiopoliitikot ovat kuitenkin organisoineet niin sanotun jonoprotestin. Ihmisiä on kehotettu tulemaan äänestyspaikoille jonottamaan puolilta päivin. Ajatuksena on järjestää mielenosoitus, jota ei voida hajottaa. Hollannissa poliisi on pidättänyt yli 20 ihmistä äärioikeistolaisten mielenosoituksessa lauantaina Haagissa. Mellakkapoliisit ottivat yhteen noin 500 äärioikeistolaisen mielenosoittajan kanssa, jotka ampuivat heitä kohti ilotulitteita ja muita ammuksia. Paikalla olleiden uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan poliisi käytti pamppuja ja koiria hajottamaan mielenosoituksen. Poliisi oli tätä ennen kieltänyt äärioikeiston suunnitteleman marssin kaupungin läpi. Hollannin sisäministeri kiitti poliiseja mielenosoituksen hajottamisesta sekä oikeusvaltion puolustamisesta. Uusia euroseteleitä koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä huomisen ajan. Kysely sulkeutuu puolilta öin Keski-Euroopan aikaa, eli yhdeltä yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Tietäväisen suunnittelema setelisarja yhdistelee Euroopan jokia sekä lintuja. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP:n neuvosto. Päätös tehdään vuoden lopussa.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
9: Hei, oikein hyvää sunnuntai-huomenta. Sunnuntai-brunssi starttaa nyt Roxetelta Fading Like a Flower, Halo Helsinki, Reivi Luola, ja sitten päästetään mun huippuvieras ääneni, nimittäin sisällön tuottaja, somettaja, tubettaja Jaakko Parkkali, joka on mukana myöskin tällä kaudella TTK-parketilla. Tänään muuten TTK-illalla 19.30 starttaa. Ja Jake on mukana, Lahden mies, joka on siirtynyt Töölön puolella asumaan. Huipputyyppi, energinen tyyppi. Hänen kanssaan seuraavat 2 tuntia vietetään. Sitten tulee kiva. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Let's go!

0: sunnuntaiblunssin vierana mulla on ilmiö.
1: Ilmiö Töölöstä.
0: Ilmiö Töölöstä. Pyörremyrsky on saapunut. Jaakko Parkkali, tervetuloa sunnuntaiblunssiin.
1: Kiitos Esko. Kiva tämä nähdä siis, pitkästä aikaa.
0: Kiva nähdä oikeasti. Tämä on nyt niin kuin sun kohdallani jo toinen kierros. Tuossa pari viikkoa sitten mulla kävi myöskin melkoinen persona. Ronnie Back kävi täällä. Hän oli kanssa toista kierrosta, että hyvät tyypit tulee toistamiseen. Niin sä oot ilmiö.
1: Niin, kyllä ei jotain ole tehty oikein, jos pääsee tänne toisen kerran, kun puhuttiin tuossa off camera, niin tosi kiva tulla toista kertaa. Ja ilmiö, niin, kyllä siis
0: Sä oot niin kuin nyt kaikkien huulilla.
1: Onko näin?
0: Näin on. Mä tuossa vähän tein tämmöistä niin kuin ennakko vähän niin kuin researchia. Ja sä oot siis niin kuin lähtöisin Lahdesta, 03.
1: 03 Lahti, kyllä.
0: Ja siellä sitten niinku hoki äijä painannut kontsaa tuben kautta ja sitten tuli some, Instagram, TikTok ja sä oot ollut kyllä niinku relevantti niinku koko ajan, mutta nyt jotenkin, no Liekin heitin biisi kautta niinku sitten susta tuli niinku semmoinen ilmiö, että sitten kaikki alkoi puhua Jaakko Parkkalista. Ja nyt sitten viimeistään Suomen suurimmalla ohjelmalla, viihdeohjelmalla TTK:ssa, niin siellähän sä painat parketilla, niin hurja vuosi.
1: On, joo, kyllä se olihan siis toi niin kuin, kyllä toi liekiheiti ja se rullistelu, niin se oli niin kuin omanlaisensa niin kuin pomppu. Että just näin, että mähän on niin kuin tehnyt somea pitkään ja sit siellä on ollut erilaisia vaiheita, että joskus on vaikka vetänyt hyvin farmiohjelmassa tai on tullut joku niin kuin hyvä formaatti, mitä on tehnyt YouTubeen ja muuta, niin sit siellä on tullut niitä niin kuin pieniä pomppuja ja sitä aaltoilua, mitä kaikille se on, niin kuin, ketkä tekee omaa henkilöbrändiä tai ylipäätään niin kuin viihdealalla uraa, niin siihen sisältyy aina vaiheita ja mulkin niitä niin kuin pieniä vaiheita sinne pieneen aikaan, eli 10 vuoteen. Mutta kyllä liekiheiti oli nyt kevään semmoinen niin kuin odottamaton pomppu, mistä tuli niin kuin. Ja mä en olisi ikinä uskonut, että siitä tuli. Mä ajattelin, että se on niin kuin hyvä formaatti, mutta siitä niin kuin mulla meni, nyt mä ehkä uskallan käyttää sanaa niin kuin ilmiö, koska sit tavallaan se jotenkin otti niitä omia kierroksia siitä ja muuta.
0: Joo.
1: Niin mä ymmärrän täysin, mitä sä tarkoitat, niin tää on ollut mielenkiintoinen vuosi, että sit jotenkin asiat niin kuin osuu vähän niin kuin samaan aikaan ulos.
0: Joo, ja siis pelkästään niin kuin siis hyvällä. Et aina kun puhutaan Parkkalista, niin musta se on niin kuin aina semmoinen niin kuin hyvän tämmöinen niin kuin tuulen, semmoinen innoittaja. Ja musta on hauskaa, että niinku ilmiönä kun puhutaan, niin sähän niinku, että kaikki alkoi tekemään samanlaista kontsa, samantyyppistä, niinku sieltä alkoi tulee ja sit sua pyydettiin ja sä teet ympäri niinku eri paikkoja, eri firmat otti yhteyttä, Jenkeissä sitä kävit New Yorkissa tekemässä. Mitä pitää tapahtua, tätähän ei tietenkään toivota, mutta mitä on tapahtunut, jos sanotaan, että kohu otsikoissa ryvettynyt Jaakko Parkkali? Niin mitä on täytynyt tapahtua?
1: Kohu otsikoissa. No siinä on vähän keikka jäänyt päälle. Siinä on vähän jäänyt keikka päälle varmaan, että en mä oikein tiedä. Vaikea sanoa. En mä oikein tiedä. Että kohu otsikoissa, en mä tiedäkään. Siinä olisi varmaan liikaa, että keikka jäänyt päälle. Et mä käytän sanaa, että keikka jäänyt päälle. Että siinä alkaa niinku Et ollut niinku liian kova vauhti päällä.
2: Radio Nova, sunnuntai brunssi.

0: My Troubled Night Celine Dionilta. I Can't Love You Anymore, elää Ella Langley ja Morgan Wallen. Jaakko Parkkali, hän on mulla täällä Sunnuntain Bruisin vieraana.
1: Me oltiin siis samaan aikaan silloin, olen julkis Päästäkään mut pois, mitä ei tullut muuten toista tuotantokautta, kun ilmeisesti oli aika vaikea, vaikea formaatti niin kuin, ja aika kallis varma formaatti. Se on legendaarinen, jossa Janne Kataja ja Aku Hirviniemi oli hostina siellä Argentiinassa ja siellähän oli niin kuin liuta ihan uskomattoman hyviä tyyppejä. Muutama mainitakseni, niin sun lisäksi niin se oli, no Sara Sieppi oli siellä, Anna Hanski, kenen kanssa oot nyt TTK:ssa, Satu Silvo ja Sini Sabotage. Ja siellä mä, niin kun mä siis tiesin sut jo entuudestaan ja sitten kun tultiin sinne, niin sä toit semmoista niin kun nuorta hyvää energiaa sinne. Mutta sitten mä näin myöskin sen toisen, ehkä semmoisen puolen, mitä niin kuin Parkkalista ei ole nähty oikein missään, että sitten jossain kohtaa, kun kaikki siellä vuoron perään niin kuin lahoili ja kävi tiedätkö, koti-ikävät läpi ja muuta vastaavaa, niin mä näin sitten sussa myös senkin puolen siellä, mikä oli siis kiva todeta, että kun tiedätkö, tunteet on niin kuin laidasta laitaan. Sut on tunnettu näkemään etenkin siis somessa tosi semmoisena energisenä ja iloisena kaverina, ja sä oot varmasti monelle mun ikäiselle nuorelle tyypelle, niin semmoinen innoittaja, niin, mistä se voima niin kuin puskee sieltä, koska se on aitoa ja mä ihailen sitä. Mistä se tulee?
2: Kiitos Esko. No varmaan siitä, että tietysti yksi kiva juttu on se, että saa tehdä niin kuin näin makeat juttu, että sä saat niin kuin tehdä sun rakasta ammattia duunia, niin sehän on yksi semmoinen niin kuin lähtökohta, että jokainen päivä on niin kuin mahdollisuus ja niin kuin mahtava päivä varmasti tulossa. Vaikka se olisi vaativa päivä, niin sä pääset tekemään niin kuin itselleen omaa rakasta juttua. Mutta ehkä se on joku semmoinen, varmasti luontaisestikin mä oon vähän semmoinen niin kuin positiivinen. Aina hölmä sanoo itsestä, että minä olen positiivinen. Mutta ehkä se on, ehkä mä sitten jotenkin, onko mä sitten kasvanut jossain niinku pumpulista tai jotenkin, mutta silleen niinku lähtökohtaisesti, niin kyllä mä aika silleen niinku rennosti ja iloisesti lähestyn tätä maailmaa. Totta kai mulki on niitä huonoja päiviä, mutta se on luonteen piirre asia. Pakko niin. Se on vaan niin olla.
1: Mutta se lähtee sieltä niinku himasta.
2: Kyllä se lähtee himasta. Mä oon ainut lapsi ja mä oon aina sanonut, että mä oon rakastettu ja hirveästi mä oon saanut elää niinku mahtavan lapsuuden. Ja mulla on ollut niinku rajat kyllä himassa, mutta silti mä oon aika niinku mulla on ollut rajat, mutta mä oon aika vapaasti saanut elää. Ja meillä on tosi pieni suku kaikissa joulujuhlissa, kaikissa, missä me ollaan niin kuin oltu.

0: näin, niin mä oon ollut aina ainut lapsi, että mä oon saanut tosi paljon huomioon, mua on rakastettu ja mä oon erityislapsi ja mä olin erityisluokilla ja mä olin tosi niin kuin vaikea ja villikin lapsi ja mä en silleen niin kuin päässyt mihinkään kesätöihin, mä en päässyt kouluihin, mä olin peruskoulussa hemmetin huono ja pienluokille ja kaikki aineet mukautettu, niin ehkä siinä on ollut jotain semmoista, että mä oon ollut vähän silleen niin kuin hankala tapaus, niin sit mun on ehkä annettu aika paljon niin kuin olla ja loistaa ja näin poispäin. Ja mä uskon, että siinä on syynsä, että se on sit kantautunut tähän niin kuin aikuiselämään, että mä katson maailmaa aika niin kuin, mä niin kuin fiilistelen kaikkia ihmisiä ja mä katson sille lähtökohtaisesti aina jotenkin niin kuin hyvän kautta. Ja sitten ehkä myös samalla tavalla tykkään näistä jutuista ja olla esillä ja esiintyä, koska se on sitten ehkä lapsena mut on jotenkin hyväksytty ja mene vaan ja tee ja me muut digataan. En tiedä.
1: Radio Nova musiikkia. Ella Langley ja Morgan Wallen. I can't love you anymore.

0: 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, BM ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile, olet turvassa.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
11: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Moikka.
14: Moi.
13: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
14: Oli, 2 ruuveja se oli siinä.
13: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
14: Totta kai voi. Noni, moi.
13: 2 ruuvia. Ihan totta.
15: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
19: Onko tässä näytös jotain häikkää?
20: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
20: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva. Joo.
20: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin...
19: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
21: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium-myymälään.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
4: Saarioinen, valmista tuli.

0: Hyökyaalto ja Antti Tuisku. Jaakko Parkkalo mulla täällä Suuntabrunssin vieraana. Puhutaan lapsuudesta.
1: Usein kuulee sen toisen puolen siitä tarinasta, että kun on erityislapsi, niin tavallaan se erityisetuliite, niin siinä on saattaa olla se huono klangi, tiedätkö, erityislapsi, että oli vaikea, tiedätkö, koulussa ja et oikein oppinut mitään ja tiedätkö, vähän jää ulkopuoliseksi ja niin sun kohdalla näin ei käynyt.
2: No ei oikeastaan. Ei oikeastaan. Mulla oli himas kaikki niin, kuin niin mahtavasti ja sitten mulla oli kuitenkin kamereita, sitten mä pelasin lätkää, niin ei missään nimessä. Et mä en tavallaan niin kuin, mä en kärsinyt ikin niistä semmoisista omista oppimis- ja levottomuus- ja ADHD ja kaikista niistä piirteistä ja mä en niistä muuten kärsinyt paitsi, että se koulunkäyntiä maistui.
1: Miten sä muistelet sitä kouluaikaa, kun se koulu... Voisin kuvitella, että sä oot silloinkin ollut tommonen positiivinen ja energinen, mutta sitten koulujutut ei jäänyt päähän. Oliko se niin kuin niin?
2: Se oli silleen, ei jäänyt päähän. Ja mä olin tosi, niin kuin, mulla oli niin kuin, todella niin kuin, vahvoa niin kuin, oppimisvaikeuksia. Totta kai se oli keskittymisestä, kaikesta tämmöisestä, mutta mulla oli motoriikkakin, oli mun mielestä jotenkin lapsena vähän huonompi ja kaikkea muuta. Siksi tää TTK on aivan nyt jännittävääkin, että mä oon koettanut löytää syitä, että miten tuo jalka ei mene tonne ja näin. Ja. Mutta... Se ei ikin mua oikein niin kuin kiinnostanut. Siksi mulla on käynyt hirveä onni ja etuoikeus, että mä oon löytänyt vaikka tämmöisen duunin, missä mä saan niin kuin mennä ihan omien aikataulujen ja muiden mukaan. Et mulla on aina ollut tosi vaikea niin kuin sitoutua johonkin isoon koneistoon mukaan.
1: Mutta mä ihailen sussa niin kuin valtavan paljon semmoista, että tiedätkö, yleensä niin ihmisillä, on se nyt sitten suomalainen, ruotsalainen, minkä tahansa maalainen, niin on sellainen, tiedätkö, että... Mä arvostan sussa sitä heittäytymistä ja sitä, että sä et pelkää mokata, koska sehän on yleensä semmoinen, että ihmiset, että mä mokaan kumminkin. Esimerkkinä puhutaan vaikka siitä, että sä olet aikuinen ihminen ja sä lähdet opiskelemaan vaikka kieltä, englannin kieltä. Siitähän on ollut paljon, että sä opiskelet englannin kielen ja monella aikuisella tämmöinen niin uuden asian oppiminen on sitten, että ei kerrota kellekään, mä nyt lähden vähän tonne ja muuta vastaavaa. Onko sä aina ollut sussa semmoinen niin kuin piirre, että semmoinen, niin kuin, että sä vaan meitä teet ja jos sä mokaat, niin mitä sitten tämmöistä tapahtuu?
2: No kyllä se varmaan on ollut. Kyllä se varmaan, ei mua se jotenkin niinku kiinnosta silleen, että mä elän jotenkin jossain omassa kuplassani, että ei, mulla on niinku omassa uni. Ja sit kun ne kohuotsikot tulee, niin sit ollaan liian pitkään oltu omassa universumissa. On, mut sit, se on aina ollut musta semmonen, varmasti se on ehkä mun yksi vahvuuksista, että ei, mua ei niinku kiinnosta, mä sitä asiaa niinku silleen ajattele. Mutta mä haluan tuoda tähän sen puolen, että... Kun mä oon tavallaan kasvanut niin tuohon sosiaaliseen mediaan ja kontentin tekemiseen, että mähän näen niin kuin maailman tosi paljon sen niin kuin kontentin kautta. Ja niin mun on tosi paljon helpompaa, niin kuin, vaikka tämä englannin kielen juttu, kun moni siitä kysyy, niin kun mä oon käynyt tämmöisillä englannin niin kuin aikuiskursseja, missä on niin kuin ihmisiä laidasta laitaa. Siellä on 15 ihmistä ja siellä voi olla, että siellä on suomalaisia, niin kuin, siellä on raksajätkiä ja sitten tuossa on niin kuin... voi olla kaksi niin kuin kiinalaisturistia, jotka on käymässä Suomessa, ja tässä voi olla kaksi niin kuin maahanmuuttajia. Siellä on ihan joka puolet ihmisiä.
1: Kyllä.
2: Niin mua esimerkiksi siellä, niin mua jännittää aivan tolkuttomasti. Mä oon silleen, että vitsi, mä haluan piiloutua tänne pulpetin takaosaan. Että mä haluan tässä, että älkää kysykö muuta, että tässä mä haluan sanoa sitä mun englanninkielistä lausetta.
1: Okay.
2: Koska siellä mä oon sitten niin kuin ihan Jaakko. Siellä ei ole sitä somen, niin kuin, siellä ei ole niitä like. Että se on paljon helpompaa, että mä pystyn videolla tai vaikka kuinka paljon katsoja live-kameran takana, niin siinä mä voin heittää, koska se lähtökohtaisesti... Mun mielestä mä näen aina niin, että esiintyjä saa myös, artistikin saa lavalla sen. Sähän oot siellä eniten suojassa, vaikka sulla on näin. Niin siinä on joku sama efekti, niin mä haluan tuoda tähän silleen sitä niin kuin...
1: Mä ymmärrän sua.
2: Sä tajut mun pointin.
1: Joo. Niin.

0: Love Me. Tänään on sunnuntai aamussa. Esko täällä, hyvää huomenta. Sunnuntai brunssia kuuntelet. Jaakko Parkkali on mulla täällä sunnuntai brunssin vieraana.
1: Sähän siis oot hokijätkä.
2: Kyllä.
1: Henkeä vereä. Sitten suuri jätti Bauer on myöskin, niin kuin te teette yhteistyötä heidän kanssaan. Ja itse asiassa nämä rullaluisteluhommat ja muut varmaan niin kuin myöskin on ollut osittain niin kuin tekemässä niin kuin tästä ilmiöstä totta. Että siinä on käynyt paljon, tiedätkö, sattumia, jotka on johtanut siihen, että hetkinen, mulla on rullaluistimet tuolla kaapissa, mähän rupean tekemään kontsaa. Ja sitten tulikin liekin heitin ja sitten yhtäkkiä paketti oli valmiina. Ja, et tiedätkö, että tapahtuu paljon tämmöisiä niin kuin onnen kantamoisia myöskin. Sen takia mä kysyn tästä, koska sitten moni nuorihan varmasti niin kuin ajattelee, että miten tommoseen niin kuin pystyy pääsemään. Mitä mun pitää tehdä, jotta, koska kaikilla on kännykät. Se on sanomattakin selvää, että ja sitten kaikilla on mahdollisuus liittyä someen. Kaikilla on mahdollisuus, jotka on siis, onko se nyt 15 vuotta se ikäraja TikTokkiin vai 14?
2: Mä itse asiassa tiedän, mutta varmaan todennäköisesti.
1: Jotain semmoista, niin sitten, että pystyy avaamaan TikTok-tiliin ja sitten alkaa tuottaa omaa kontsa ja sitten te olette esikuvia, jotka on silleen, että hei, mäkin haluan olla Jaakko Parkkali ja mäkin haluan jossain kohtaa, tiedätkö, tehdä vaikka yhteistyötä Valion kanssa. Mutta että kun se näyttäytyy niin helpolta, mutta se polku on ollut kumminkin aika pitkään. Kauan sä oot tehnyt kontsoa, niin kuin jos miettii?
2: No 11 vuotta tuli niin kuin YouTube-kanavan avaamisesta niin kesällä. Mutta toistoja vaan. Siis ihan tälleen niin kuin lätkätermejä, että 200 kiekkoa levyltä joka päivä. Niin sitähän se on. Että mähän on tavallaan niin kuin kasvanut tähän ja tehnyt. Mä oon vaan tehnyt aina kontenttia. Mähän en ole ikin tehnyt mitään muuta. Että mulla on niin kuin tää yksi ura, minkä mä oon aloittanut. Ja kiitos siitä parhaalle ystävälle Arttu Lindemanille ja Linden kanssa, niin kuin Linde laittoi mulle YouTube-kanavan pystyy 2015 ja mä olin silloin vielä ammattikoulussa, mä hain paikkaa, niin ei mulla ollut mitään unelmia tai että mä lähden nyt tästä opiskelemaan johonkin tai mä ajattelin, että ehkä hyvä jos saan duunia niin kuin kaupan alalta ja sekin olisi ollut siis mahtavaa ja mä tykkäsin olla rautakaupassa duunissa ja näin, mutta sieltä kun se on alkanut, niin mä oon aina vaan tehnyt sitä kontenttia, aina vaan kontenttia. Tavallaan silleen, että on ollut niinku vuosia ja viikkoja, kun se kontentti on, se ei ole ollut niinku toimivaa tai muuta. Mutta tavallaan mä oon aina miettinyt sitä silleen, tai joskus, mä en tiedä niinku pienennäks mä itseni täällä, mutta silleen, että onneksi mä en ole tavallaan niinku osannut tehdä muutaan ehkä negatiivisesti sanottu, mutta sit mä oon aina vaan tehnyt tätä. Ja sit nyt mä oon vaan saanut kierroksia tähän vuosien varrella oppinut enemmän itsestäni ja muuta, että et niin kuin homma kuin homma, niin sitä vaan pitää tehdä joka päivä. Ja mä, kun kaikki, moni on nyt kysynyt siitä liekinheittimestä, niin se tarina mun mielestä liittyy tähän tosi niin kuin olennaisesti, että kun mä en ole mikään, niin kuin, ei mulla ole mitenkään niin kuin sen erityisempiä ideoita, tai mä oon aina ollut vähän niin kuin huono siinä sellaisessa, niin kuin, että nyt mä mietin hyvän formaatin ja käsikirjoitan, että mä oon tosi hetkessä eläjä ja näin poispäin. Niin vaikka siinä, että mulla just kuten Esku sanoi, että mulla oli ne rullaluistimet siellä kämpäs valmiina, mä joka päivä kuvaan jonkun sekoilu TikTokin, väliin mä niin kuin tanssin tai puhun englantia, mitä tahansa, kyllä, tai kerron vaan kuulumisia, just mistä mä tykkään, kun äijä tekee sika paljon, niin kuin jauhat tosi rehdisti aina omiin juttuun, niin mä teen paljon samaa, niin sit mä heitän rullaluistimet ja sieltä se lähti. Että se vaan, mä olin taas vaan alttiina sille, että tänään mä oon herännyt aamulla ja mun yksi tehtävä on pitää hauskaa, tehdä hauskoja sisältöjä. Ja se oli tavallaan vaan tommonen niin kuin osuma sinne väliin.

0: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
0: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
4: Okei.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Moro!
10: Moro!
9: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
10: Joo.
9: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
10: Mulla on avain kännykäs.
9: Häh? Mitä sä ton teet?
10: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
9: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
10: Totta kai voi. Noniin, moikka.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jay. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
5: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Oi joku, mikä mago.
6: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

I Follow Rivers -tiestöjä Oaksilta. Teho sekoitin maailman sun, ja sitten sen jälkeen tulee jo kello 11 uutiset. Jatketaan sen jälkeen mun sunnuntabrunssin vierani kanssa. Hän on Jaakko Parkkali. Puhutaan TTK:sta ja puhutaan elämästä. Otetaan meidän purkkikysymys. Jake muuten täytti vähän aikaa sitten 30 vuotta. Mikä on fiilis sen suhteen, niin sekin selvii ihan just.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.

0: pipperistä ja...
1: Mitä mä laitan päälle töihin?
2: Pitäis hankkia uudet renkaat.
1: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
2: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
3: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
4: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Ukrainan joukoissa vapaaehtoisena taistellut helsinkiläismies on päätynyt Burkina Fason kautta vangiksi Venäjälle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti kertoo selvitystyönsä pohjalta, että mies oli vangittu Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Burkina Fasossa vuosi sitten kesäkuussa. Maa luovutti miehen salaa Venäjälle syksyllä 2025. Venäjällä miestä syytettiin palkkasoturina toimimisesta, käy ilmi Helsingin Sanomien haltuunsa saamista oikeuden asiakirjoista. Tuomio julistettiin salaiseksi. Suomessa asunut mies ei lehden tietojen mukaan ole Suomen kansalainen ja hänellä on Venäjän passi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli tekoälyä vastustavia tahoja lauantaina ja sanoi, ettei aio hyväksyä pyrkimyksiä jarruttaa alan kehitystä. Trump sanoi lisäksi tarkemmin asiaa avaamatta perustavansa niin kutsutut tekoälyvoimat, joiden tehtävänä on etsiä pahansuopia toimijoita. Hän kertoi myös nimittävänsä niin sanotun tekoälytsaarin vastaamaan alaan liittyvistä asioista. Tekoälyyn kohdistuva epäluuloisuus on lisääntynyt entisestään viime aikoina. Jopa suuret tekoälyyhtiöt ovat puhuneet tarpeesta hidastaa kehitystä, kun esille on noussut huolia tekoälyyn liittyvistä ongelmista. Saksassa äänestetään tänään Mecklenburg-Etupommerin osavaltion maapäivävaaleissa. Mielipidetiedusteluiden mukaan täpäränä ennakkosuosikkina vaaleihin lähtee radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue, eli AfD, joka kamppailee voitosta sosiaalidemokraattien kanssa. 2 viikkoa sitten AfD voitti ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltion maapäivävaalit. Lisäksi tänään äänestetään Berliinin edustajainhuoneen vaaleissa, joissa vielä täpärämpi ennakkosuosikki on vasemmistopuolue Linke. Uusia euroseteleitä koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä huomisen ajan. Kysely sulkeutuu 12:30 Keski-Euroopan aikaa, eli 1 yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Tietäväisen suunnittelema setelisarja yhdistelee Euroopan jokia sekä lintuja. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP:n neuvosto. Päätös tehdään vuoden lopussa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Radio Novan sunnuntai brunssi. Studiossa
0: Täällä ollaan erittäin hyvää sunnuntai huomenta. Kings of Leon, Sex on Fire, ja sitten jatketaan mun sunnuntabrunssi vierani kanssa. Hän on Jaakko Parkkali, sisällöntuottaja TTK:ssa mukana myöskin. Puhutaan tästä sisällöntuottamisesta, että millaista hommaa se sitten loppujen lopuksi on ja miten se jakemaailmassa avautuu. Ja puhutaan myöskin rakkaudesta ja puhutaan ikäkriisistä ja ylipäänsä elämästä. Että ei muuta kuin jatketaan. Hyvää huomenta.

0: Kings of Leonin Sex on Fire. Jaakko Parkkali, hän on mulla täällä suuntaanpunnoisen vieraana.
1: Tuleeko sulle painetta niin kuin sisällön tuottamisesta? Vai onko se semmoinen paineeton tila, missä pystyt olemaan? Mä tarkoitan siis sillä, että kun esimerkkinä mä pääsen studion tekemään radiota, niin mä tiedän, että mä oon hyvä siinä nostamatta tai vähentämättä itseäni. Mä tiedän, että se on semmoinen safe place mulle. Niin siellä mulla on minkäännäköistä painetta. Mä tiedän, että tässä kun mä oon, niin mä liidan tämän ja vien tämän eteenpäin. Onko sulla, kun sä saat kameran käteen, niin onko sulla semmoinen niin kuin paineeton tila vai tuleeko painetta, että lähteekö tämä, eikö tämä lähde, mitä tapahtuu, mitä ei tapahdu?
2: No toi, mä hiffaan ton sun radion, koska mulla on aika sama ja se on myös mulle niinku turvapaikka. Joo. Silloin kun mä kuvaan, niin mä tiedän, että nyt mä oon niinku oikean asian äärellä. On se IG:n riissi tai mulla on toski just Osmo-poketti mukana, niin mä äijänkin kot pyydän, jos tuut, niin heittää läpät niinku YouTube-videolle, niin se tulee vaan. Siis mä oon aina tehnyt sitä, niin se on mulle niinku turvallinen paikka. Välillä on enemmän floatilla käynnissä, tiedätkö, että nyt niin kuin koko ajan niin kuin, tiedätkö, kauhean vauhti yeah. päällä. Ja sitten voi olla vähän rauhallisempia päiviä, mutta kyllä se on mulle niin kuin,
1: yeah.
2: ei siitä niin kuin jotenkin, ennen siitä tuli tosi paljon enemmän niin kuin painetta ja muuta, mutta onhan se vähän semmoinen, että kyllä se kontsa pitää mut vähän niin kuin hengissä. Että yeah. et silloin, kun mä, aina kun mä, niin kuin, mä saan niin kuin materiaalia ulos, niin sehän on, että joku, että sille niin kuin semmoiselle, niin kuin, tiedätkö, videopelihahmolle ladataan, että tuohon taas niin kuin lisää sitä niin kuin elämää.
1: Yeah.
2: Että kyllähän se jollain tapaa on niin jotenkin syvällä mussa, että vaikea se on olla jossain lomalla niin kuin kahta viikkoa silleen, että mä en mitään päivittäisi. Että, niin. että kyllä neljäntenä päivänä, niin sit on jo 3 TikTokia pudonnut. Että niin. Et jotenkin siihen on addiktoitunut
1: Joo.
2: hyvällä tavalla.
1: Hei, mites tää TTK? Nyt Tanssii tähtien kanssa, niin sehän on TV-formaattina. Oot varmaan huomannut, tai mitä sä oot huomannut nyt, kun sä oot ollut TTKssa? Oot sä huomannut sen suuruuden tai se, mitä esimerkiksi ulkopuolisethan katsoo? Nyt kun me tätä tehdään, niin yksi jakso on tullut ulos ja mä oon aika läheltä nyt päässyt myöskin seuraamaan ihan sattuneesta syystä, että kun Veronika on pitänyt tuota salaisuutta pitkään, nyt kun se vihreä viime paljastui, niin tavallaan niin kuin aikamoinen apina selästä läksi niin kuin siinäkin, että nyt hän pystyy keskittymään siihen oman työhönsä, minkä hän tekee todella hyvin, mikä oli kyllä yllättävää tässä pakko sanoa, että jotenkin oli musta hauskaa huomata, että kun paljastui, että Veronika on juontaja, niin sitä arvosteltiin, vaikka hän ei ollut jaksoa tehnyt. Ja sitten kun hän pääsi tekemään omaa työnsä, niin olikin silleen, että sä ootkin tosi hyvä. Silleen, että no se on hänen ammattiin. Mm. Hän on ammattitaitoinen juontaja, että toivottavasti tämä nyt ei tullut kellekään yllätyksenä. Mutta se suuruus on tosi valtava. Oot sä huomannut tämän TTK:n suuruuden?
2: On, kyllä se huomasi heti silloin kun tuli tämä pressitilaisuus, meillä on messissä, huomasi heti, totta kai näkee eka noista somen niin kuin numeroista, mutta sitten huomasi heti, niin kuin, että paljon ihmiset niin kuin toivottaa onnea ja kadulla ja kyllä ihan tämmöisiä niin kuin klassisia, että kaupassa ihmiset enemmän niin kuin tunnistaa. Nyt ekan jakson jälkeen, nyt mä oon mennyt niin reenisalia himan väliin, mä oon vielä tässä Helsingin keskustassa tai aika omassa kuplassa, mutta kyllä mä heti huomasin ja valtavasti tulee viestejä ja naapureilta, se oli hauska, kun ekan lähetyksen niin kuin aamuna, niin mulla tuli postiluukusta, niin no naapurit on noita niin kuin, siis tämmöisiä niin kuin postionnittelukortteja.
1: Okay.
2: Ja sinne kirjoittanut, että hei tsemppi iltaa, että nyt, niin kuin, nyt mennään, niin siinä mulla tuli semmoinen, että vau, wow, että
1: tietysti on kuningas.
2: Huikea fiilis. Ja Moisio Harri käveli eilen vastaan, kun lähi käymään siitä Töölökymin respassa, niin se käveli siihen ja asui siinä mun naapurissa, lähti tulee vastaan ja sanoi, että ai vitsi, että Jemi ja näet. Kyllähän sä aistit sen tolla tapaa, niin on se ollut semmoinen wow, että se on järkyttävän iso kyllä koneisto.
3: Sunnuntai brunssi. Radio Nova.

0: Kuanilta. TTK-kausissa on parhaimmillaan käynnissä. Jaakko Parkkala on siinä vahvasti mukana ja hän on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana.
1: Sä sanoit tuossa, että sulla on ollut niin kuin silloin nuorena ja lapsena just tällaisia, että on erityislapsi siinä mielessä, että motoriikan kanssa on ollut vähän sitä ja tätä ja tota. Ja nyt sitten kun sä tanssit, niin tanssiminen kenelle tahansa on se nyt sitten, niin kuin tiedätkö, rytmillisesti lahjakasta mitä tahansa, niin sehän on vaikea ottaa haltuun uutta tanssilajia. Niin, millaista se on ollut, koska Kastanjahan on opettajana ja varmaan kaikki muutkin opettajat siellä, niin he on ammattilaisia, he niin kuin nimenomaan ovat siihen pesti lähteneet, että he osaavat opettaa, niin millainen matka se on ollut nyt tähän asti?
2: No kyllä, siis meillä on ollut oikeasti piru hauskaa. Et mä niinku rakastan elästä niinku salielämää. Et mähän en halua sieltä tyyliin niinku lähteä edes niinku illalla himaan, että saatat kahvin siinä. Ja kun mullahan ei ole siis niinku normaalisti mitään työpaikkaa tai yhteisöä, mihin mennä, vaan mä lähden just sen puhelimen kanssa kuvaa ulos TikTokkeja. Se on vähän, ei ole semmoista arkirytmiä, niin tää on ollut mahtavaa, että tulee niitä kahvihuonekeskusteluita ja... Se on vielä selvityksessä ja tämä on tosi hieno nähdä, mihin ne mun jalat ja mihin se mun motoriikka oikeasti taipuu, koska tuomaripisteet ei ollut niin hyvät ja tuomarit tuli niinku tosi hyviä kommentteja niinku siihen, siitä mun ekasta cha-cha-chaasta ja meidän ekasta cha-cha-chaasta, niin tosi niinku mielenkiintoista nähdä, että katsotaan. Se on yleensä mennyt se rytmi niin, että alkuviikosta, niin siellä on aina semmoinen, mulla on ollut tosi vaikeaa kuin yksi päivä siis silleen, kun tiedätkö, kun sä ihan aikuinen ihminen kyllä miettii silleen, ja tulee semmoinen, niin kuin ihan meinaa tulla semmoinen niin kuin itku ja kiukku, että en osaa, että se jalka ei tule sieltä, että sä oot niin tiedätkö, ja sit ai vitsi se fiilis, kun Kassukin on mahtava opettaja, se jaksaa kuunnella, se pumppaa renkaita, ja sit kun se tuleekin, sä oot silleen, että hei, mä oon 3 viikkoa tanssinut, että sä meit niin siihen kuplaan, sä tajut, että hei, mä oon 3 viikkoa tanssinut, mä vedän nyt niinku kickstepin ulkoa. Ja. Tämähän on niinku mahtava juttu. Niin. Että kyllä ne sieltä tulee, mutta tarina on niin kesken. Kyllä mä haluan nähdä, että onko se, että tehdään hyvät TikTokit ja boom, boom, boom, ja kivat kommentit ja kapeahiselle terveessä lähetyksessä, ja sitten lähdetään himaan, vai onko se niin kuin, että tässä tanssitaan päätyy, niin lopultahan siinä aika paljon tarvitaan myös sitä sitten ihan tanssiakin, niin katsotaan. Niin, sunnuntaina on iso päivä, pelipäivä, ja me ollaan Helsingin suurseura, me aloitettiin, me ollaan nyt

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Teet lähtee enemmän. Tähän ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: käynnissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.

0: Moi. Pyry Pihvi Pulkkinen.
1: Moi.
0: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
1: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
0: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
1: Kyllä.
0: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
13: Saarioinen. Valmista tuli.
14: Paras sekoitus.

0: Left Outside Alone. Anastasialta. Hei, Robin Pakkalenilta, 1001 tapa. Jaakko Parkkali, hän on mulla täällä sunnuntaibrunssin vieraana. Mies, joka just täytti 30 vuotta.
1: Mitä se 30-vuotias on sulla niin kuin merkannut niin kuin sun elämä? Onko se semmoinen luku, mitä sä oot odottanut? Onko se aikuistaminen, onko se niin kuin vanheneminen? Mikä se on se 30-vuotias sulle?
2: No nyt on vähän niin kuin semmoinen niin kuin ehkä elämän semmoinen niin kuin pre-season on niin kuin ohi. Et mä, niin kuin, tässä ollaan vielä niin kuin nuoria, mutta nyt on jo muutamat itkut ja naurut ja ahdistukset ja että jos mua hyperventilo on vähän käsistä ennen TTK-lähetystä, niin tota, ehkä mä saan käsitellä sen paremmin kuin 25-vuotiaan. Yeah. Puhumattakaan, kun mä oon 30. Näinhän se elämä menee.
1: Niin, kyllä.
2: Ja näin, et, tota, nyt on vaan harjoiteltu, niin mä rakastan mun elämää tällä hetkellä. Mulla on niin kuin, ai että, vähän tuntee itteensä paremmin ja tota, on myös niin ammatillisesti myös kehittynyt ja päässyt niin kuin jotenkin omalle seuraavalle tasolle. Ja. Nythän tämä muuttuu vaan, niin kuin, tämä muuttuu vaan nautinomaiseksi, mitä vanhemmaksi tulee. Niin. Tämä on hienoa. Ei sillä, mulle sillä iällä ole niin kuin mitään väli.
1: Ja.
2: Sen enempää.
1: Miten, missä näkisit itse, tai missä viisikymppisenä, niin näkisit sä, että sä oot losissa ja siellä painat kontsaa ja...
2: No näkisin ehdottomasti tuommoinen yksi, ja siis oikeasti Esko, ja mä en sano tätä sen takia, että mä äänitetään, sä oot yksi mulle sellainen niin kuin yksi inspiraatio siitä, että kun säkin, sä teet paljon, sä oot tosi aktiivinen, sä meet, sä oot tuolta, että sä keikoilla ja sä oot tuolla TikTok-videon mukana, niin mä ihanen tosi paljon vaikka sun niin kuin, ja sit kun se aina IG, sun on hyvä, kun, siis seuratkaa Esko, no tää on Eskon show, te seuraatte kaikki Eskoa, mutta se kun sä oot autossa, ja sit sulla on silleen, että sä teet Suomen aidot kontsa oikeesti, kun sä saat olla 3 ekasekkaan näin. Tästä tulee hyvä aamu, että sä oot niin rehti, että sä saat huokastella 3 ekasekkaan hiljaa, niin mä aina katon sitä ja mä elän jumalauta. Mä oon ihan, niin kuin, mä oon niin, tiedät, mä oon ihan huulillisia, niin kun mä katon sitä. Niin tota, vaikka sä oot hyvä esimerkki siitä, että niin kuin tehdä paljon asioita, ja nimenomaan tässä niin kuin viihdealalla, tiedätkö, sä näyttelet salkkareissa ja kaikkea, niin tota, jotain tämän tyylistä, elää aktiivisesti ja olla niin kuin nuorten kanssa paljon, sit, kun mä oon niin kuin vanhempi ja niin kuin ottaa niistä, että mikä on sillä hetkellä ja muuta. Ja elää aktiivisesti tietenkin ja pysyä terveenä, mutta kyllä mä haluan, niin kuin, kyllä tämä sisällöntuotanto, kontentti esiintyminen, niin mä oon ihan lapsesta asti kattonut niin kuin Huumaa ja BB-suoriaalussa, että ai vitsi, kun joku päivä pääsisi jotenkin tonne niin kuin Suomen Hollywoodiin, niin kyllä mä niin kuin jotenkin, jos mä pääsen, niin mitä pidempään mä pääsen sisältöä tekee, niin mä, tätä mä rakastan ja tota, tästä mä tykkään. Niin.
1: Joo, ja mä, kiitos kun sanoit, musta on ihana, että sanoit noin.
2: Ei kun oikeesti, joo.
1: Koska mä siihen kyllä uskon, että sanot sen, ja mä oon samaa mieltä sun kanssa, että kyllä mun mielestä niin kuin, ihan mikä tahansa edellytys kaikille on se, että ei sulle itään pois mistään, vaan tavallaan, niin kuin, että pitää ne ovet auki joka paikkaan. Että tiedätkö, että kun sä aina voit oppia ihan uskomattomista paikoista ja uskomattomimmilta ihmisiltä. Tiedätkö, että mä oon aina saanut, että esimerkiksi nyt Versynka, kun me tehdään iltapäivää, mä oon oppinut siis ihan super paljon Veronikan kautta asioita. Ja varmaan toisinkin päin on ollut. Tai sitten esimerkiksi mun tyttären Victorian kanssa, joka täyttää kohta 17, niin häneltä mä opin joka päivä asioita, mitä mä oon sille, että niin totta. Että tavallaan se tuo mulle uusia näkövinkkeleitä, mitkä tiedätkö, niin kun, mitkä pitää mut semmosena niin kun tässä päivässä kiinni. Että mä en jää kaipaamaan, tiedätkö, nostalgisesti asioita menneestä, tai että kun asiat oli ennen paljon paremmin, tai pelottaa, että mitä se tulevaisuus sitten tuo tullessa, vaan tavallaan niin kuin elä tässä hetkessä, mutta kumminkin on avoin kaikille, niin se on kyllä sellainen hyvä niin kuin neuvo ihan ylipäänsä kaikille ihmisille.

0: Tuhat ja yksi tapaa Robin Pakkalainilta. Fergiltä hei, kaunis kappale. Big Girls Don't Cry. Jaakko Parkkailu mulla täällä vielä hetken aikaa.
1: Musta on ihanaa, ja sä sanot, että sä rakastat sun elämää.
2: Täysin.
1: Se on, niin kuin, se on musta makea, koska tiedätkö, kyllähän nyt totta kai elämä mahtuu kaiken näköisiä, tiedätkö, murheita ja, ja väillä tulee niin kuin ajatuksia, että vitsi, mihän tää vie ja muuta vastaavaa. Mutta kyllä se niin kuin pääsääntöisesti niin pitäisi olla silleen, tiedätkö, semmoinen, just tommoinen olo, tiedätkö, että elämä on kumminkin aika siisti.
2: On. Mä kuuntelin äsken, mä tiedän, että äijä fiilistelee kanssa Robiini. Mä kuuntelin Robbie Williamsin Love My Life. Tosiaan, kun mä tulin tähän kaapelille ja mä mietin vaan, että oikeasti, että koita olla hetkessä taas tänään, että mieti millainen päivä sulla niinku on. Että sä oot menossa Esko Enrikäisen, Radionovan, jäätävän kanavan, tiedätkö, niinku sunnuntai-showhun vieraaksi. Sen jälkeen sä lähdet, niinku, tiedätkö, tanssiharjoituksia niinku Kastanien kanssa ja se on tanssitähtiäkään. Tää on nyt niinku, mä voin sitten tähän palata joskus, mutta tämmönen päivä, niin kyllä mä mietin silleen, että kun tää on jo niin hienoa, että saa olla terve ja pystyy kävellä itse sinne salille ja kaikki nää, niin tää on niin hienoja hetkiä kyllä tämmöset, että ei voi muuta.
1: Ja toivottavasti sitten, no tätäkin kautta innotat ihmisiä, mutta että kun ihmiset pysähtyy, niin kun mä aina sanon, että vaikkakin itselläkin väillä semmoisia, niin kuin mä sanoin, että huokailen sinne puhelimeen ja muuta, ja väillä tuntuu, että vitsi ahdistaa ja ei jaksa ja väsyttää. Ja, mutta ne on ihan normaaleja tunnetiloja. Ja sitten ne tunnetilat, niihin voi joko jäädä makaamaan, niihin voi jäädä voivottelemaan, seistä olo paranna, päinvastoin se saattaa niin kuin pahentaa. Mutta sitten tiedätkö, joku semmoinen, tiedätkö, joku pikkujuttu, tiedätkö, joku ihminen hymyilee sulle tai joku ihminen moikkaa, tai sä moikat jollekin ihmiselle, että se kääntää sen hetken, niin sitten yhtäkkiä ne hyvät jutut alkaakin näkyy sieltä.
2: Joo, kun tää on niin lyhyt tää elämä. Ei, kun tää on ihan oikeastaan niin, tää on niin lyhyt siivu, että tää on niin nopeasti sitten kuitenkin käsitelty. Ja just se, että jos sulla on vähänkin hyvä fiilis, kun sä heräät aamulla ja sä saat olla terve, niin eihän sit niinku se loppu on vaan niinku historiaa. Et sit se on jo iso juttu. Jotenkin mä vaan haippaan sitä, että jos sä ajattelet positiivisesti niin optimistisesti, niin kaikki on niinku mahdollista. Niin. Mä haippaan vaan sitä, että olkaa ja fiilistelkää, että ehkä, että ei yhtään. Et jos on vähänkin joku kommentti, mikä, että vähänkin meinaa tulla ääripurri, niin sit pitää niinku turpansa kiinni, koska se ei vie itseensä eteenpäin.
1: Kyllä. Ja Robbie Williams on meille molemmille yhteinen semmoinen niinku ihailukohde. I Love My Life ja Angels on biisi, jonka sä halusit kuulla tähän niinku Samantha Brunsin lopuksi, mikä on siis ihan jäätävän kova biisi.
2: Robbie on, se on...
1: Sä oot nähnyt Robbie Williamsin, oot sä nähnyt livenä?
2: Mä oon nähnyt kerran, se oli viime vuonna täällä Suomessa.
1: Niin se oli siellä Olympiastadionilla.
2: Joo, et mä oon tossa muutama vuosi sitten, mä Netflix-dokkarin katoin, ja totta kai mä tehnyt Robbie hitit. Mä oon sä oot nähnyt just sen Netflix-dokkarin, niin siinä Netflix-kohdassa on semmosia niinku kohtia, vaikka kun Angel lähtee lentoon ja siellä on semmoisia niinku haippikohtia, niin mä lähden tosi monia vaikka aamuun silleen, että mä juon aamukahvia himassa, mä kelaan sen dokkari takas siihen kohtaan ja imen sieltä semmoista Robbie Williams niinku energiaa, että mä oon täysin niinku, mä oon ihan seonnut Robbie Williamsista. Ja. Se on niin,
1: Että Robbie, jos kuulet tämän, niin
2: morjens.
1: Terkkuja.
2: Terveisiä meiltä.
3: Radio Novan sunnuntai brunssi. Kuuntele tämä ja kaikki muut jaksot osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Nykissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus
3: Yksi. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Bibi Rexha ja Faithlessin New Religion. Sienna Spiron hieno kappale, Great Expectation, uutiset ihan kohta. Jaakko Parkkale on mulla vielä hetken aikaan täällä. Otetaan toi meidän purkki. Siellä on pahoja kysymyksiä.
1: Kysymyspurkki, otat sieltä kaksi kyssäriä, luet ne ääneen. Ja
2: mä en ota tuota, koska tuon mä vähän näen.
1: Niin otan tosta.
2: Ja luen saman tien.
1: Joo.
2: Millä tapahtumalla on ollut suurin vaikutus elämässäsi? Mahtava kysymys. Kyllä mä sanon varmasti se, että millä tapahtumalla on suuri vaikutus elämässäni? No, varmasti se, että mä oon niin kuin tutustunut Lindeen, kun me ollaan oltu 12-vuotiaat lätkäjoukkuessa. Ja Lindeen kautta tubettaminen tuli elämään sitten taas niin kuin siellä täysikä, just kun oltiin oltu, mitä me oltiin 18-19-vuotiaita, niin onhan se ollut, koska sitten se, että mä oon lähtenyt tubeuralle ja näin poispäin, niin se on sitten kantautunut ihan siihen, että mä oon tässä sunnuntai-brunssissa tai näin poispäin, niin kyllä siitä on Lindeen kiittäminen ja että se on silleen, että tapaa tiettyjä ihmisiä ja asioita tapahtuu ja näin poispäin, niin se on ihmeellistä.
1: Joo. Sitten seuraava kysymys.
2: Joo. Jos tietäisit kuolevasi vuoden kuluessa, muuttaisitko millään tavalla tämänhetkisiä elintapojasi? Muuttaisi ehdottomasti, että siis jos henki lähtee...
1: Hirveä kysymys.
2: Jos tietäisit, että kuolet vuoden kuluessa, läskiksähän mä heittäisin kaiken. Sitten niin kuin mä sanoisin Esko, että...
1: Sitten mennään.
2: Tuu käymään Vegasissa. Mä olisin ihan elviksenä olisin siellä, ottaisin yhden nopan ja istuisin siellä loppuvuodetkin. Muuttaisin monta asiaa.
1: Muuttaisin.
2: Mä ryttäisin, mä en tiedä, pitäisi rytätä. Ai joo, mutta pitiks, luet sä kanssa samat?
1: En mä lue.
2: Ai se vaan aukasta.
1: Mä vaan kuuntelen, mitä sä vastaat.
2: Joo, mutta ihan läskiksi.
1: Mutta tää on just kans, tää on siis tämmösiä kysymyksiä, mutta sit kun koskahan ei tiedä, mitä tapahtuu, että sen takia kannattaa niinku... Kornisti sanottuna nauttii niin kuin joka hetkestä, koska sitten voihan se olla, että tässä on nyt tämänkin vuoden aikana moni hyvä tyyppi lähtenyt, tiedätkö, tuonne yläkerran laulukuoroon ja niin meillä ei ole koskaan niin kuin takeita siitä, että mitä tapahtuu. Hei Jaakko, ennen kuin sä lähet, niin millaisia terveisiä haluaisit lähettää Sunnuntai-brunssin ohjelman seuraajille, koska siellä nyt on paljon semmoista jengiä, jotka niin kuin tienet sut jo entuudestaan, ne tietää sen nuoren energisen vaalean orin sieltä Töölöstä. Ja siitä on paljon semmoisia tyyppejä, jotka nyt on huomannut, että hetkinen, että kukas tämä jätkä on siellä TTKsta. Tämä on perhana mukava oloinen tyyppi, niin millaisia terkkoja?
2: No terveisiä kaikille ja mahtavaa, jos mä oon kantautunut silmille tai korville, niin terveisiä ja ihanaa loppuvuotta ja kaikille vaan positiivista energiaa ja kuunnelkaa Sunnuntai-brunssia ja seuratkaa ehdottomasti Esko Instagramissa, koska hänellä on Suomen parhaat IG-storit.
1: Oho, sieltä tuli vielä shoutoutit.
2: Mä heitin pienen karkin tuonne.
1: Otetaan vielä Kape Aihisellekin pikku terkut.
2: No Kapelle ei terveisiä, että robustoo verhot kiinni ja partyy 02, mä heitän teidän tulos. Näin se on, Kape Aihinen. Punavuoren kovin jätkä, eikä Turun kunni.
1: Hei, kiitos kaikille, kun tulit. Tsemppii treeneihin, tsemppii TTK-kauteen, niin kuin sanot, niin siellä statsit sitten näyttää, että missä kohtaa ollaan, kun kausi loppuu.
2: Mä sanon, että täältä tullaan ja täysin vedetään. Mä oon eilenkin käynyt vetää pikku sonariumi. Sulla oli sonariumi, josko silloin Wayback himassa. Mä sen tääkään töölökymi. Näillä mennään, niin kiitos tosi paljon, että sai tulla Esko vieraaksi.
1: Mahtavaa.
2: Gratias, Esko.
1: Kiitos.
3: Uutta musiikkia Radio Novassa. Sienna Spyro. Great Expectation.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Tämä antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
3: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Syke toteutti elokuussa Itämerellä 2 seurantamatkaa. Alustavien tulosten mukaan avomeren ravinnepitoisuudet ovat Suomenlahdella, Selkämerellä, Perämerellä ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa pääosin samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan syvemmillä alueilla meren pohja on säännönmukaisesti hapeton ja happikatoa esiintyy siellä myös pohjan läheisissä vesikerroksissa. Tänä vuonna happikatoa esiintyi pohjan läheisissä vesikerroksissa laajemmalla alueella kuin aiemmin. Venäjän mukaan Ukraina ampui yli 1600 droonia häiritäkseen duuman vaaleja. Hyökkäyksissä kuoli Moskovan pormestarin mukaan 2 ihmistä Moskovan alueella. Venäjän alas ampumista drooneista 450 oli suunnattu Moskovaan, sanoi pormestari Sergei Sobjanin. Kyseessä oli hänen mukaansa ennennäkemättömän suuri yksittäinen hyökkäys Ukrainalta. Kolmipäiväiset duuman vaalit päättyvät Venäjällä tänään, ja Sobjaninin mukaan droonihyökkäyksen tarkoitus oli häiritä niitä. Hän sanoo, että Ukraina ei kuitenkaan onnistunut tavoitteessaan. Ukraina ei toistaiseksi ole kommentoinut. Kohussa ryvettynyt brittimuusikko Ed Sheeran on palannut lavalle ja kommentoinut tilannetta Gaasassa. Sheeranin mukaan Gaasassa tapahtuville asioille ei ole oikeutusta. Sheeran on ollut arvostelun kohteena sen jälkeen, kun räppäri Macklemore potkittiin Sheeranin kiertueelta. Macklemore oli tätä ennen ilmaissut tukensa palestiinalaisille esiintyessään kiertueella. Sheeran sanoo joutuneensa tekemään vaikeita päätöksiä ja tehneensä virheitä. Hän sanoi olevansa pahoillaan. Useat ihmisoikeusjärjestöt ja muun muassa YK:n riippumaton komissio ovat todenneet, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gaasassa. Uusia euroseteleitä koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä huomisen ajan. Kysely sulkeutuu puolilta öin Keski-Euroopan aikaa, eli 1 yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Tietäväisen suunnittelema setelisarja yhdistelee Euroopan jokia sekä lintuja. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP:n neuvosto. Päätös tehdään vuoden lopussa.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikot.
8: Tässä taas lähtee joka sunnuntainen klassikkomusiikkitykitys ja Honkaseanssi on tosiaan mun nimi Ilo olla sun seurana tonne kello 14 saakka. Ja mä oon valinnut loistavaa klassikkobiisiä soittoota, mukavaa asentoa ja nauti kyydistä. Muun muassa Ysärin puolelta otetaan Koronan Rhythm of the Night tossa 20 minuutin sisään. Shakira Loka, Madonna Like a Prayer ja bäkkäreitä ihan kohta soittoon, mutta lähdetään klassikon liikenteeseen. Brittiläinen mimmibändi, jonka legendaarinen se ensimmäinen sinkkubiisi lähtee sillä, että mimmit juoksee portaikkoa. Tiedätkö mistä on kyse? Spice Girlsin Wannabe starttaa tänään Radio Nova Klassikot. Tervetuloa mukaan.
13: Radio Nova Klassikot. Joka sunnuntai kello 12-14. Studiossa Anssi.

Tänään laitettiin Radionova klassikoissa koneet käyntiin loistavalla ysärillä Spice Girls ja Wannabe ja ihan kohta Madonnan Like a Prayer. If you wanna be my lover. Mut nytten Backstreet Boysin kiitoskirje faneille ja levyyhtiöllä oli aikoinaan aika kova luotto tähän biisiin, nimittäin hurjan summan aikoinaan maksoi tämän biisin legendaarinen musavideo. Muistat, jätkät oli siinä semmoisena robotteina. 2,1 miljoonaa maksoi Backstreetille Larger Than Life.

Backareiden kappale, jonka musavideo on erityisen tunnettu, 2,1 miljoonaa dollaria aikoinaan maksoo Larger Than Life. Ja otetaan toinen erittäin merkittävä musavideobiisi Madonnalta. Tämä on vahvaa kasaria ja tämähän aikoinaan joutui muun muassa Vatikaanissa vahvasti bännätyksi johtuen siitä, että tämän kappaleen musiikkivideossa on palavaa ristiä ja Madonna suutelemassa mustaa pyhimyshahmoa. Aika muuten mielenkiintoinen knoppi on myöskin se, että Pepsi oli sopinut aikoinaan siis miljoonien yhteistyösopimuksen Madonnan kanssa tästä biisistä ennen kuin he olivat nähneet, että minkälainen musavideo tähän tulee. Ja sen jälkeen musavideo oltiin julkaistu, niin tästä tuli ihan hirveä kohu. Pepsiä oltiin laittamassa boikottiin ja Pepsi joutui vetäytymään tästä yhteistyöstä nimenomaan tämän kohun takia. Mutta kappale jäi historiaan ja myöskin musavideo jäi historiaan Madonnan Like a Prayer -radioklassikoissa.

0: Vahvaa keino tuosta Radionova klassikoista. Shakira Loka. Onko sanoa, se on mun nimi. Kello 14 saako parasta klassikkoa pöydässä. Rihanna ja Calvin Harrixin We Found Love tulossa kohta. Ootko törmännyt YouTubessa legendaariseen pätkään? Käsittääkseni tää on espanjalaisesta radio-ohjelmasta. Siis tästä on aikaa, kun tää on YouTubeen tullut, mut Espanjassa radio-ohjelmaan soitti mies, joka oli kuullut biisin, jossa arvuutellaan, onko kyseessä Reebok vai Nike. Ja sehän meni tähän tapaan.
1: Claro que sí, mi brother, la que tú digas.
2: Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice, ¿esos son Reebok o son Nike?
1: ¿Esos son Reebok o son Nike?
2: Sí, sí.
1: Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
2: ¿Son Reebok o son Nike?
1: ¿Esos son Reebok o son Nike?
2: A ver, compláceme, que me gusta mucho esa canción. Está muy pegada esa canción.
1: ¿Será esta?
2: Esa misma, hombre, esa misma es.
0: Joo, kyllä, ja tämän kappaleen nimi onkin ollut sen jälkeen Reebok or Nike, ja tämä on tullut seuraavaksi Radionova klassikoissa.
3: Se on täällä taas, Radionovan duunikeikka.
4: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
5: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
3: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka, livenä lokakuussa.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
11: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsaversilta.

0: Savers Opticolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Paras sekoitus.

Yksi parhaita ysärihelmiä soi Radionova klassikoissa Coronan Rhythm of the Night ja soittoa odottelee Bastillen Pompeja ja Walk the Moonin Shut Up and Dance. On mahtanut silloin vuonna 2011 Leona Lewis-nimistä artistia harmittaa, nimittäin tämän biisin piti alun perin mennä Leona Lewisille, mutta Rihanna ehti ensin. Tässä Rihanna ja Calvin Harris, We Found Love.

kertaa ja tehitti on Bastillen Bombay ja soi Radionova klassikoissa Nylon Beatin satasen lainatulos ihan kohta. Kyllä se usein menee silleen, että naisilta tulee hyvät ideat, jotka parhaimmillaan parantaa meidän miesten elämää. Itselläni on mennyt silleen, että aikoinaan muutto Lohjalle oli vaimon idea, muutto pois Lohjalta oli vaimon idea, molempien lasten hankinta oli vaimon idea, molempien koirien hankinta oli vaimon idea, mökin hankinta oli vaimon idea ja idea kaikkiin ammatilliseen koulutuksiin, mitä mä oon viimeisen 12 vuoden aikana itselleni hankkinut. Ideat on tullut vaimolta. Miten tämä teema liittyy seuraavaan kappaleeseen, eli Walk the Moonin Shut Up and Dancing? No, tämän bändin laulaja Nicolas Petricha oli aikoinaan baarissa tyttöystävänsä kanssa ja juomajonossa. Ja siinä oli sitten hänen tyttöystävänsä tokassu, että nyt turpa kiinni ja tanssit minun kanssa. Todennäköisesti tämmöisellä murteella vielä ja siitä syntyi sitten välittömästi tämän kappaleen kertosäe. Shut Up and Dance!

0: Shut Up and Dance. Aika vähän radioissa soinut kappale. Soi nyt klassikoissa ja kohta mä pidän huolen siitä, että hyvä fiilis jatkuu, muun muassa Robbie Williams olisi tulossa. Jees, ja tää on tulossa heti Nylon Beatin jälkeen, nimittäin Satasen Laina odottelee myös soittoa. Ja myöskin Black Eyed Peasia, pysy siellä.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Oi jogu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaan kuluessaan.
5: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.
10: Paras sekoitus.

Nylon Beat, Satosen Line, Radio Nova -klassikoissa. Ja tästä on nyt tullut vahingossa tämmönen legendaariset musavideot lähetys tänään. Tämän kappaleen musavideo jouduttiin muuttamaan telkkarin aikoinaan monella kanavalla, koska se oli liian raju. Ootko nähnyt siinä Robbie Williams riisuu itsensä niin, että hänestä kluuranko jäljellä? Robbie Williams, rock DJ.

0: Radionovan klassikoissa soi Robbie Williamsin Rock DJ ja heti tuossa kello 13 jälkeen Bon Jovin Living on a Prayer, muun muassa Take That in Relight My Fire. En tiedä, ootko itse tajunnut, mulle on tullut välillä yllätyksenä se, että Jukoliste, jo 10 vuotta tää ohjelma on ollut Radionovassa. Tää alkoi aikoinaan nimellä Radionova Lista sunnuntai, mutta aika nopeasti muuttui sitten Radionova Klassikoiksi, mutta klassikkobiisejä täällä soitellut 10 vuotta. Ja myöskin 10 vuotta Radionovassa on ollut Nina Backman. Mehän aloitettiin aikoinaan Nina Backmanin kanssa yhdessä tää Radionova Taival. Ja sitten tuossa muutamia vuosia sitten tiemme erkanivat. Niina starttas Novan päivässä ja mä sitten jatkoin täällä Radionova Klassikoissa. Mutta juhlistaaksemme tätä 10-vuotista taivalta Radionovassa, niin huomenna kello 10 me ollaan koko viikko Novan päivässä yhdessä. Eli se legendaarinen Radionovan iltapäivän meininki siirretään Radionovan päivää huomisesta alkaen ja mut ja Niinan tuntien, niin aika sekopäistä meininkiä on tarjolla siellä, joten jos oot aikoinaan fiilistellyt mua ja Niinaa, niin on ehdottomasti kuulolla. Ja jos et oo ikinä fiilistellyt mua ja Niinaa, niin tuun niin ottaa tyypit, että miltä se meininki oikein maistuu. Huomenna kello 10. Nyt jatketaan Radionova Klassikoita Black Eyed Peasille ja tässä on Let's Get It Started.
1: Paras sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radio.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voit se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
5: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
6: Moro.
3: Moro.
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
6: Ah, mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Mitä mä laitan päälle töihin?
9: Pitäis hankkia uudet renkaat.
8: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
9: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
10: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
11: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
8: Radionovan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ukrainan joukoissa vapaaehtoisena taistellut helsinkiläismies on päätynyt Burkina Fason kautta vangiksi Venäjälle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti kertoo selvitystyönsä pohjalta, että mies oli vangittu Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Burkina Fasossa vuosi sitten kesäkuussa. Maa luovutti miehen salaa Venäjälle syksyllä 2025. Venäjällä miestä syytettiin palkkasoturina toimimisesta, käy ilmi Helsingin Sanomien haltuunsa saamista oikeuden asiakirjoista. Tuomio julistettiin salaiseksi. Suomessa asunut mies ei lehden tietojen mukaan ole Suomen kansalainen ja hänellä on Venäjän passi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli tekoälyä vastustavia tahoja lauantaina ja sanoi, ettei aio hyväksyä pyrkimyksiä jarruttaa alan kehitystä. Trump sanoi lisäksi tarkemmin asiaa avaamatta perustavansa niin kutsutut tekoälyvoimat, joiden tehtävänä on etsiä pahan suopia toimijoita. Hän kertoi myös nimittävänsä niin sanotun tekoälytsaarin vastaamaan alaan liittyvistä asioista. Tekoälyyn kohdistuva epäluuloisuus on lisääntynyt entisestään viime aikoina. Jopa suuret tekoälyyhtiöt ovat puhuneet tarpeesta hidastaa kehitystä, kun esille on noussut huolia tekoälyyn liittyvistä ongelmista. Irakissa käynnistyi sunnuntaina oikeudenkäynti 6 ranskalaista ISIS-taistelijaksi epäiltyä henkilöä vastaan. Irakissa on meneillään prosessi tuhansia äärijärjestö ISISin jäseneksi epäiltyjä vastaan. Sunnuntai-aamuna oikeuden eteen joutuneiden ranskalaisten henkilöllisyyttä ei ole paljastettu julkisuudessa. Heidän tiedetään tulleen Irakiin tuhansien viime vuonna naapurimaasta Syyriasta siirrettyjen ISIS-epäiltyjen joukossa. Paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan oikeustalon edessä Bagdadissa nähtiin Ranskan diplomaattiajoneuvoja. Uusia euroseteleitä koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä huomisen ajan. Kysely sulkeutuu puolilta öin Keski-Euroopan aikaa, eli 1 yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Tietäväisen suunnittelema setelisarja yhdistelee Euroopan jokia sekä lintuja. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP-neuvosto. Päätös tehdään vuoden lopussa.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
12: Täältä niitä tulee vielä tunnin ajan. Jos vasta hyppäsit kyytiin, niin hyvä, että hyppäsit radiota kovemmalle ja jotain virvoketta siihen kylkeen, jotain kivaa juomaa, kenties jotain naposteltavaa, niin tämä kuuntelukokemus on entistäkin parempi. Pääst kohta fiilistelemaan muun muassa Shapeshiftersin Lowlands Theme, Princen I Wanna Be Your Lover sekä sit Take That in Relight My Fire. Kunnon kasariklassikolla työnnetään tästä nyt tämän uusi tunti käyntiin. Bon Jovin Living on a Prayer, ole hyvä.
11: Paras sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radio Nova Klassikot ja Anssi Honkanen.

Take That ja Relight My Fire soi Radnova klassikoissa ja soittoa odottelee Princein I Wanna Be Your Lover. Sä oot lukuisia kertoja kuullut Shapeshiftersin Lawless-tiimin ja soitetaan se seuraavaksi, mutta ootko ikinä kuullut, että kuka on tämä Lawless-tiim-kappaleen Lola? Tai Lola. No sehän on tietysti Shapeshiftersin Simon Maalinin silloinen vaimo. Eli vaimolleen teki, tää oli tämän biisin työnimi, mutta siitä tuli lopullinen nimi sitten. Ja rakkauden tuntojaan vuodattaa tässä kappaleessa tietysti. Tässähän laulukertoja katsoo taaksepäin aikaan, jolloin hän tunsi olevansa eksyksissä eikä oikein oma itsensä ja kaipasi elämäänsä suuntaa. Ja sitten tuli elämään se ihminen, joka sai jälleen tuntemaan iloa ja herätti tunteet eloon. I'm a different person, turned my life around. Olen nyt eri ihminen, käänsit elämäni nurin päin. Ja tosiaan eivät ole enää yhdessä. Mutta tässä on klassikko vuodelta 2004, Shapeshifters ja Lawless Team Radnova klassikoista.

Shapeshifters ja Lawless Team Radionova klassikoissa. Maija Vilkkumaata, Satumaa tangotuloskohta ja Michael Jackson, Black or White. Ja tää nyt alla soiva artisti on Michael Jacksonin ohella yksi eniten arvostamiani muusikoita, eli Prince, ja tässä on I Wanna Be Your Lover. Radionova klassikoissa.

0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
4: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
10: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: No, mikä se?
2: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
3: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
6: Saarioinen, valmista tuli.

Maija Vilkkumaa, Satumaa Tango, kuuntelet Radionova-klassikoita ja hyvä niin. Kohta Phil Collinsin Something Happened on a Way to Heaven. Muistatko vielä, että mikä oli ensimmäinen CD-levy, minkä koskaan omistit? Mulla on ollut vähän muistikuvissa hämäryyttä tässä, että oliko se Michael Jacksonin Dangerous-albumi vai oliko se The Simpsons-albumi? Mä oon tullut siihen lopputulokseen, että sen oli pakko olla kyllä Simpsons-albumi. Muistatko vielä tämän hitin nimenomaan tuolta Simpsons-albumilta?

erittäin tykkibiisi. Dude Batman on tämän hitin nimi. Ei nyt soiteta tätä radioa klassikoissa tänään, mutta mennään nimenomaan Michael Jacksonin Dangerous-albumille ja otetaan tietysti tämän kyseisen plätän isoin hitti, Black or White.

Hyvällä rumpufiilillä starttaa tämä Phil Collinsin hitti ennen kuin päästään Four Eastin vähän tuorempaan hittiin Sax nimeltään. Ja Queen ja David Bowien Under Pressure on tulossa myöskin, mutta tämä on tietysti Phil Collinsin Something Happened on a Way to Heaven Raadunava-klassikoissa. Ja nyt suosittelen vahvasti laittamasta radio kovemmalle.

0: Tämä on vähän semmoinen unohdettu helmi, jonka päätin nostaa. Vähän tuoreempi klassikko Floor East nimiseltä artistilta Saxia. Kohta matkamme jatkuu Queenin ja David Bowien Under Pressure-kappaleella ja sitten myöskin kotimainen kappale, joka aikoina oliko Upsider-mainoksessa tai jossain Cedar-mainoksessa kuultu. Killerin All I Want. Nämä seuraavaksi ja nyt radiomainoksessa kuulet, että missä mä oon ensi viikolla heti maanantaina alkaen 10:00.
1: Muistatko vielä tämän?
2: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
3: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa. Sä hajoit, oliko sinne Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä siis sillä tavalla? Sä pidit siitä Viiksestä.
2: Siis mä luulin, että se tehdään niin.
3: Joo.
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainan.

0: Herähtikö? Et ole yksin. Perfect BFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Hei, pst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
5: Okei. Okay.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Paras sekoitus.

yhteisissä jami-sessioissa aikoinaan 80-luvun alussa Sveitsissä syntynyt kappale Queen ja David Bowie Under Pressure. Killerin All I Want on tietysti minä ja Morrison elokuvassa kuultu biisi, mutta tahtusti myöskin jossain siiderimainoksessa. Oliko nyt Upsider tai joku? Mä en löytynyt vahvistusta tästä, mutta jos sä muistat, laita mulle viestiä vaikka Instan kautta. Että honkamaisteri, tää on pakko selvittää tämä asia. Britney Spearsin Circus tänään ohjelman viimeisenä biisinä.

Killer, All I Want, kotimaista musiikkia 2000-luvun alusta Radionova klassikoissa, ja se on yhtä biisiä vajaa purkissa tämän sunnuntain klassikot. Kohta matkasi jatkuu sitten Radionova Top 20 listalla, jossa on loistavaa musiikkia myöskin tarjolla. Otetaan pienet hatsit, muun muassa tämmöstä. Carol G ja Bruno Mars, Still on tämän hitin nimi. Sitten päästään kuuntelemaan Mimmiä, joka on lyhentänyt nimeänsä Miley Cyrusista pelkäksi Mileyksi. Red Lights Mileylta. Ja sitten myöskin Teddy Swimsia. Nämä kuulet heti kello 14 jälkeen. Ja ennen kuin laitan seuraavan biisin soimaan ja viimeisen biisin soimaan tässä ohjelmassa, niin kyllä mä haluan mainita, että huomenna kello 10 kuuntele Radionovaa, nimittäin minä ja Niina Backman tehdään paluuviikoksi Radionovaan. Mehän tehtiin 6 vuotta ja rapiat Niinan kanssa yhdessä Radionovan iltapäivää. Erittäin menestyksekäskin ohjelma oli. Ja nyt ollaan oltu, ollaanko me jo 5 vuotta oltu erossa. Hyvänen päivä, vuodet menee nopeasti. Mutta huomisesta alkaen koko ensi viikko Radionovan päivässä minä ja Niina Backman. Ja voin luvata, että erittäinkin häiriintynyttä menoa on tarjolla, jos vanhat merkit paikkaansa pitää. Mutta nyt viikana biisinä tänään Britney Spears ja Circus, ja mun puolesta loistavaa sunnuntai jatkoa. Se on moi.

0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
11: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
12: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
13: No niin, Marja.
14: Moi.
13: Sinullako hajosi siis auto?
14: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
13: Ja treenasit kielitaitoa.
14: Claro.
13: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Hei, onks sul purkkaa?
18: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
17: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
19: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
1: Skoda.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Suomen ensimmäisestä F-35-hävittäjien erästä uupunut hävittäjä siirretään Portugalin Azoreilta Suomeen syksyn aikana, ilmavoimat tiedottaa. Ilmavoimien mukaan kone jäi Azoreille siihen ilmenneen avioniikkavian vuoksi. Vian korjaamiseen tarvittavaa varaosaa ollaan toimittamassa Azoreille. Ensimmäisen erän toimitusta ei viivästetty, sillä hävittäjiä oli lisäksi saattamassa ilmatankkauskoneet. Matkasta jäänyt F-35-hävittäjä siirretään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Venäjän mukaan Ukraina ampui yli 1600 droonia häiritäkseen duuman vaaleja. Hyökkäyksissä kuoli Moskovan pormestarin mukaan kaksi ihmistä Moskovan alueella. Venäjän alas ampumista droneista 450 oli suunnattu Moskovaan, sanoi pormestari Sergei Sobjanin. Kyseessä oli hänen mukaansa ennennäkemättömän suuri yksittäinen hyökkäys Ukrainalta. Kolmipäiväiset duuman vaalit päättyvät Venäjällä tänään. Sobjaninin mukaan droonihyökkäyksen tarkoitus oli häiritä niitä, mutta Ukraina ei kuitenkaan onnistunut tavoitteessaan. Ukraina ei toistaiseksi ole kommentoinut. Hollannissa poliisi on pidättänyt yli 20 ihmistä äärioikeistolaisten mielenosoituksessa lauantaina Haagissa. Mellakkapoliisit ottivat yhteen noin 500 äärioikeistolaisen mielenosoittajan kanssa, jotka ampuivat heitä kohti ilotulitteita ja muita ammuksia. Paikalla olleiden uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan poliisi käytti pamppuja ja koiria hajottamaan mielenosoituksen. Poliisi oli tätä ennen kieltänyt äärioikeiston suunnitteleman marssin kaupungin läpi. Hollannin oikeusministeri kiitti poliiseja mielenosoituksen hajottamisesta sekä oikeusvaltion puolustamisesta. Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Syke toteutti elokuussa Itämerellä 2 seurantamatkaa. Alustavien tulosten mukaan avomeren ravinnepitoisuudet ovat Suomenlahdella, Selkämerellä, Perämerellä ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa pääosin samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan syvemmillä alueilla meren pohja on säännönmukaisesti hapeton ja happikatoa esiintyy siellä myös pohjan läheisissä vesikerroksissa. Tänä vuonna happikatoa esiintyi pohjan läheisissä vesikerroksissa laajemmalla alueella kuin aiemmin.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Top 20 lista. Sija 20.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.
2: Karol G ja Bruno Mars.

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
1: Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on ajoittain esitetty.
0: Radionovan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
2: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi iso.

0: on pahinta. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
1: Skoda. Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
9: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 lista.
1: Jos saa harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
9: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
7: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always Citeiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
11: Ei itketä maanantai.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsankarkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleen.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radio Nova tarjoaa...
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
11: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
11: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
13: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
14: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
15: Etpä saa mua kiinni!
16: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
14: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
17: Järbori! S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
18: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
19: Onko tässä näytös jotain häikkää?
20: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
20: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva.
20: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
19: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadollan flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Hallitusohjelman ajatus vauvoille annettavasta ensisijoituksesta on kerännyt kannatusta lausuntokierroksella. Rahoitusalan toimijat toivovat, että toteuttavasta mallista tulee kilpailuneutraali, huoltajille helppokäyttöinen ja lisäsäästöihin kannustava. Aloitteen mukaan vastasyntyneille annettaisiin 300 euron ensisijoitus, joka jäisi kasvamaan lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Kela saisi lisää tehtäviä, mutta suhtautuu ajatukseen kriittisesti. Se toteaa lausunnossaan, ettei se pidä sijoitustoiminnan hallinnoinnin lisäämistä laitoksen tehtäviin tarkoituksenmukaisena. Poliisi epäilee miehen kuolleen Kuopiossa henkirikoksen uhrina, kertoi Itä-Suomen poliisi sunnuntaina. Poliisi sai ilmoituksen epäillystä henkirikoksesta varhain lauantaina aamulla. Rikoksen epäillään tapahtuneen asunnossa Leväsen kaupungin osassa. Useita ihmisiä on otettu kiinni rikoksesta epäiltyinä ja heidän osallisuuttaan selvitetään. Tekoa tutkitaan tappona. Poliisi ei vielä tässä vaiheessa kommentoi rikoksen tekotapaa tai uhrilla olleita vammoja. Irakissa käynnistyi sunnuntaina oikeudenkäynti 6 ranskalaista ISIS-taistelijaksi epäiltyä henkilöä vastaan. Irakissa on meneillään prosessi tuhansia äärijärjestö ISISin jäseneksi epäiltyjä vastaan. Sunnuntai-aamuna oikeuden eteen joutuneiden ranskalaisten henkilöllisyyttä ei ole paljastettu julkisuudessa. Heidän tiedetään tulleen Irakiin tuhansien viime vuonna naapurimaasta Syyriasta siirrettyjen ISIS-epäiltyjen joukossa. Paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan oikeustalon edessä Bagdadissa nähtiin Ranskan diplomaattiajoneuvoja. Pesäpallon pääsarjatoimintaa pyörittävä Superpesis Oy on tehnyt rahapeliyhtiö FDJ Unitedin kanssa monivuotisen yhteistyösopimuksen, Superpesis tiedottaa. Sopimuksen myötä yhtiön brändi Unibet on Superpesiksen tuleva pääyhteistyökumppani. Kumppanuus kattaa miesten ja naisten Superpesiksen sekä niissä pelaavat seurat ja käynnistyy 1. heinäkuuta ensi vuonna edellyttäen, että Unibetille myönnetään lisenssi Suomen uudistuvassa rahapelijärjestelmässä. Tiedotteen mukaan yhteistyö on kokoluokaltaan ja kattavuudeltaan laajin suomalaisessa joukkueurheilussa solmittu kumppanuus.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 -lista.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Hankit näkeä uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät. Klaas Olsson.
11: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda. Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
15: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFE Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
19: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90 ja kyllä.

0: Kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

Radio Novan Top 20 listaa. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radionova.fi. Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Teistä lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
12: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
13: Hei, onks sulla purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
13: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
19: Saarioinen, valmista tuli.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Laittaisitko, Esko, kättötaskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, kolkeet 5000 euroa, 85 neliö ja siihen päälle kirous?
2: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin heti ruusteen.
3: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neliöt on jaettu siellä.
2: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee.
1: Talo omistaja laittoi viestiä, että toisiksi oltaisiko me haluta lisätietoja.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
11: Fiilistele rauhassa.
12: Hei.
13: Termarissa on kaakao.
12: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
12: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
15: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
16: Tää on mehevin käänne.
15: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
17: Siis mitä tässä tapahtuu?
15: Peli on epäreilu.
18: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
15: Ja tässä pelissä...
19: Se on Pirun peli.
15: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
15: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
4: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noni, moi.
3: 2 ruuvia. Ihan totta.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
0: Tule plussan puolelle, Plus 1.
18: Mitä? Vain 10?
20: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
21: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
22: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Huomenta. Eikö ala tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
25: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
26: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
27: Saarioinen. Valmista tuli.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset.
29: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Suomen ensimmäisestä F-35-hävittäjien erästä uupunut hävittäjä siirretään Portugalin Azoreilta Suomeen syksyn aikana, ilmavoimat tiedottaa. Ilmavoimien mukaan kone jäi Azoreille siihen ilmenneen avioniikkavian vuoksi. Vian korjaamiseen tarvittavaa varaosaa ollaan toimittamassa Azoreille. Ensimmäisen erän toimitusta ei viivästetty, sillä hävittäjiä oli lisäksi saattamassa ilmatankkauskoneet. Matkasta jäänyt F-35-hävittäjä siirretään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Ukrainan joukoissa vapaaehtoisena taistellut helsinkiläismies on päätynyt Burkina Fason kautta vangiksi Venäjälle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti kertoo selvitystyönsä pohjalta, että mies oli vangittu Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Burkina Fasossa vuosi sitten kesäkuussa. Maa luovutti miehen salaa Venäjälle syksyllä 2025. Venäjällä miestä syytettiin palkkasoturina toimimisesta, käy ilmi Helsingin Sanomien haltuunsa saamista oikeuden asiakirjoista. Tuomio julistettiin salaiseksi. Suomessa asunut mies ei lehden tietojen mukaan ole Suomen kansalainen ja hänellä on Venäjän passi. Hollannissa poliisi on pidättänyt yli 20 ihmistä äärioikeistolaisten mielenosoituksessa lauantaina Haagissa. Mellakkapoliisit ottivat yhteen noin 500 äärioikeistolaisen mielenosoittajan kanssa, jotka ampuivat heitä kohti ilotulitteita ja muita ammuksia. Paikalla olleiden uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan poliisi käytti pamppuja ja koiria hajottamaan mielenosoituksen. Poliisi oli tätä ennen kieltänyt äärioikeiston suunnitteleman marssin kaupungin läpi. Hollannin oikeusministeri kiitti poliiseja mielenosoituksen hajottamisesta sekä oikeusvaltion puolustamisesta. Kova tuuli on aiheuttanut tänään tuulivahinkoja maan etelä- ja keskiosissa. Pelastuslaitosten tehtävät ovat liittyneet kaatuneisiin puihin, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle. Vain Lappi on säästynyt voimakkailta tuulilta. Iltapäivällä tuulista on erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun seuduilla, mutta tuulet hellittävät illan aikana. Sateet ovat painottuneet Oulun seudulle. Ilmatieteen laitokselta kerrottiin kahden jälkeen iltapäivällä, että Oulussa on satanut vettä viimeisen vuorokauden aikana noin 30 mm.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomisen sää on pilvisyydeltään vaihtelevaa, Koillis-Lapissa on pilvistä, aamulla esiintyy sumuja. Sateet vähenevät, sadekuuroja saadaan kuitenkin vielä paikoin etenkin maan etelä- ja keskiosassa ja siellä esiintyy myös ukkosta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa noin 15 astetta, sateessa alempi ja pohjoisessa asteet on huomenna 7 ja 12 asteen välillä.
5: Hyvää sunnuntai-iltapäivää! Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
6: Sitä on tyrkyllä tulevan 4 tunnin ajaksi, kun Jussi Halli ja Heidi Suomi tarttuvat puikkoihin ja lähtevät liikenteeseen. Liity siis joukkoon ja nautin matkasta aina ilta 8 saakka.
1: No siinä tuli kaikki oleellinen, paitsi se, että meihin saa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä. Etenkin jos liikenteessä on jotain hämminkiä, häiriötä tai jotain muuta hässäkkää, josta olisi meille hyvä mainita. 0806000 on tuttu studion numero, johon voit joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä. Ja muista, että mehän otetaan linjoille myös meidän liikenneasiantuntija Jussi Pohjonen, joka oikeastaan, hänhän rupeaa hehkumaan suorastaan liikennegrillissä siitä, kun hänelle laitetaan tarpeeksi visaisia pähkinöitä purtavaksi.
6: Tämä, niin itse asiassa.
7: Kyllä se nimittäin pitää paikkaa, mitä se kaveri saa sanoa.
6: Joten kannattaa niitä kysymyksiäkin pistää tänne tulemaan mahdollisimman ripeästi. Saman tuttu numero 0806000. Mitä muuten tulee asioihin, niin Novan paras sekoitus tahdittaa matkaasi myös tänään. Eli Goldingia ensi hätään. Tässä Burnia, sen jälkeen äänen Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran ja Shivers, vaan miltä näyttää matkanteko Suomen baanoilla, kun kello on 11 minuuttia yli 16.
1: Melko ok. Yksi onnettomuustiedote täältä Fintrafikin liikennetilannepalvelun näytöltä kylläkin löytyy. Se on tieltä 27 Kiuruvedeltä. Tarkempi paikka on välillä Aittojärvi ja Niemiskylän tienhaara. Siellä on sattunut onnettomuus ja nyt on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt parhaillaan käynnissä. Ja siellä liikenne pysäytetään ajoittain, että varmasti pikkasen myöhästyttää liikennöintiä siellä suunnassa, että ottaa sitten huomioon sen, että vähän matka-aika saattaa pidentyä.
0: Ei pitäisi olla isompia mutkia matkassa myöskään sään suhteen. Ajokeli on normaali koko maassa ja tieliikenne on pääteillä vallan sujuvaa. Ei merkittäviä myöskään muita liikennehäiriöitä meidän tietoomme ole tullut, mitä nyt tietyöt saattavat aina paikallisesti vähän hämmentää tilannetta. Kaikki lähijunat ovat aikataulussa ja kaukojunistakin 96%, eli on hyvä matkantekopäivä tämä sunnuntai. Jos siis kaistaa jää liikenteeltä, niin kannattaa käyttää sitä esimerkiksi äsken mainitulla tavalla laittaa meille kysymyksiä tippumaan, koska liikennegrillia on luvassa kaksi erillistä sarjaa tuossa noin 10 minuutin sisällä. Hyvät kysymykset ovat tarpeen. Laita ne numeroon 0806000.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa.

0: Celine Dion, That's the way it is.
1: 16 minuuttia yli iltapäivä 4 kello. Jussi ja Heidi täällä sun liikenteen seurana. Ja totta kai liikenneohjelmaa saa kuunnella, vaikkei liikenteessä olisikaan. Ota mukava asento ja liity seuraamme. Ja jos nyt sattuu mielen päälle tulemaan joku kiperä kysymys, joka on aina painanut sun mieltä liikenteeseen liittyen, niin ei muuta kuin tänne päin viestien 0806000.
2: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
3: Hei, onpa ihanaa olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
4: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
2: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Kellorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
11: Hymyile, olet turvassa.
12: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
4: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohi-Michelin puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohi-Michelin yksin oikeudella kaalimato.comista.
5: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
7: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
8: Paras sekoitus.

0: Numero tänne Radionavan studioon on 0806000, vaan kuka sinne soittaa?
1: Noora on Otihonen täällä, terve.
2: Moi, mitäs sulla mielessä?
1: Sölviikin liittymästä Porvooseen päin vähän, niin siellä on peura täällä moottoritien puolella hädissä. Poukkoilempi aitaa päin koko ajan, että siinä kannattaa olla vähän varuilla.
0: Kiitoksia soitosta. Eli Porvoon moottoritiellä, Sjöldvikistä vähän Porvooseen päin, peura pomppii moottoritien aitojen sisäpuolella, silmät auki ja korvat hörölle. Ja nyt, tervetuloa, welcome, Jussi Pohjonen.
3: Kiitos, tak, trevligt att hörs.
2: Oletko jossain ruotsinkielisellä alueella?
3: Joo, Tuusula, Tuusby. Eikö tämä kaksikielistä seutoa ole, eli kannattaa nyt ruveta treenaamaan pikkuhiljaa jo ruotsalaisuuden päivää vartenkin, että kahdella kielellä.
0: No näinhän se on. Miten on kokeneen liikenneasiantuntijan viikonloppu mennyt? Oletko todistanut jännitysnäytelmiä baanalla?
3: No kiitos kysymästä. Nyt ei ole mitään tämmöistä äkkinäisempää ollut, kuten viime sunnuntainahan taisi olla ihan tämmöinen rattiraivotilanne, mitä pääsin todistamaan. Nyt ainoastaan todistan pitkää polttoainejonoa, koska polttoaineen litrahinta täällä Tuusulan korkeudella on semmoisen 15 senttiä halvempi kuin Helsingin ytimessä, niin täällä ovat sankat jonot jonottamassa polttoainetta.
0: Eli myös sinä.
3: Myös minä, näinkin sen voidaan tulkita toki.
2: No niin, mutta ei grilli ole turhaan grilli, eli nyt ruvetaan grillaamaan, ei pääsiäishanua, vaan meidän liikenneasiantuntija Jussia. Täällä on kysymys tullut Peteltä, että mikä on mopon ja moottoripyörän ero? Jos mopon viritetyn huippunopeus on esim. 75 kilometriä tunnissa, onko se silloin automaattisesti moottoripyörä?
3: No joo, näin se tulkinta on. Eli mopon rakennetta on menty muuttamaan niin, että siellä huippunopeus eli 45 kilometriä tunnissa on nostettu. Tai rakennetta on muutettu niin, että sylinteritilavuus on yli 50 kuutiosenttimetriä, eli kun näitä muutoksia mennään tekemään, niin silloin kaksipyöräinen ajoneuvo muuttuu herkästi moottoripyöräksi, ja mopon ja moottoripyörän ero tosiaan on siinä sekä nopeudessa että moottorin koossa, ja kun näitä mennään ropaamaan, niin sitten siirrytään pykälää ylemmäksi, eli eipä kannata, koska se tietää ainakin niin kuin lisämaksuja ja kaikkia muuta inhottavuuksia kyllä sitten sakkojen lisäksi.
0: Tämä selvä. Sitten otetaan Marikan kysymys. Mitenpäs jos kylän raitilla on menty neroilemaan ja 50 nopeusrajoitus liikennemerkki on mustalla teipillä teipattu tai maalattu muotoon 60. Autonin vakionopeussäädin lukee merkin 60 kilometriä tunnissa ja ajan sitten tutkaan sitä kyytiä, niin saanko ylinopeussakot vai pääsenkö pälkähästä, jos minulla on todistaa, että liikennemerkki on menty peukaloimaan?
3: No kannattaa toki ainakin yrittää todistaa sitä, että liikennemerkkiä on menty peukaloimaan. Tämä saman sukuinen kysymyshän esiintyy aika usein talvella, kun liikennemerkit ovat vaikkapa lumen peitossa ja niitä ei pysty lukemaan, eikä sitten tiedetä, mikä rajoitus mahtaa olla. Ja tosiasiallisesti vaikka olisi haluakin noudattaa, niin ei pysty noudattamaan, kun ei ole tietoa. Ja tässähän on vähän samanlainen juttu, että kun on erehdytetty ja harhautettu, mutta siinä toki kannattaa muistaa, että jos nyt sillä omalla kotikadulla on, missä olet jo 30 vuotta autoillut ja liikkunut päivittäin, niin ehkä jotakin asioita sinun pitäisi tietää ja hoksata ja huomata myöskin, että aina ei selitykset kuitenkaan aukottomasti mene läpi.
2: Sitten Hannele puolestaan kyselee ja kertoo, että eilen oli Tuusulan tiellä tietyön kohdalla hauskahko tilanne. Niin sanotut väliaikaiset nopeusrajoitusmerkit näyttivät vasemmalle kaistalle 80 kilometriä tunnissa ja oikealle kaistalle 50 kilometriä tunnissa. Siis kaksi kaistaa yhteen suuntaan. Miten nopeutta tulisi noudattaa? Ja sitten vielä Hannele kaneettina sanoo, kiitos hyödyllisestä grillistä.
3: No kiitos. Nyt en ole paikkaa nähnyt, mutta voisin veikata, eli että siinä on niin kuin oikealla puolella 50 merkki ja vasemmalla puolella 80 merkki. Eli 80 merkki ei suinkaan ole sille vasemmanpuolimmaiselle kaistalle, vaan se on jäänyt niin kuin väärin sinne näkyviin. Eli 50 oikeanpuolimmainen merkkihän on se määräävä merkki kuitenkin, jonka mukaan mentäisiin. Sitten tietenkin, jos oikeasti on kaistakohtaiset nopeudet, niin se kaista, millä olet, noudatat sitä rajoitusta, mutta kyllä näissä tietyissä tapauksissa yleensä saattaa olla, että siellä on tämmöisiä joko virheellisiä merkintöjä tai jotakin muuta vastaavaa, ja tarkoitus olisi ollut kuitenkin, että kaikki ajavat sitä 50.
0: Nyt otetaan tässä välissä biisin verran happea ja sitten palataan vielä grillin äärelle. Jos on joku polttava kysymys ajukopassa, niin tänne se vaan tulemaan 0806000.

0: Zane, Die For Me. Ja nyt jatkuu grillissä asioiden pyörittely. Kuuleeko Jussi?
1: Jussi kuulee.
0: No niin, tässä äsken puhelin soi biisin aikana ja katsotaan, josko ollaan saatu myöskin kaikki olennainen tähän kysymykseen taltioitua. Pieni hetki, täältä se lähtee.
2: Kenny, tervehdys.
0: Terve.
2: Ei Jussille semmoista kysymystä, jos vaan kerkeää menemään. Kaverin puolesta vähän niin kuin kysyn, niin itselle ei ole tätä tilannetta tullut, mutta hän ajoi moottoritietä ja lähti ohittamaan rekkaa saman, kun oli tämä liittymäkohta siellä, eli sieltä oli liittymästä tulossa kaveri siellä rekka oikealla puolella, ja tämä kaveri ohitti tätä rekkaa vasemmalla puolella, ja sitten hän oli palaamassa niin kuin omalle kaistalle sinne oikealle, ja tämä sieltä liittymästä tuleva auto kiihdytti nopeutta, että pääsi siihen rekan eteen. Ja nyt nämä molemmat oli tulossa vähän niin kuin tämä oikealle kaistalle. Mikäs tässä nyt on sitten, jos menee kyljet vastakkain, niin kuka siellä sitten on korvausvastuussa? Mä en ymmärrä sitten tätä kysymystä.
3: Ymmärrettiin oikein hyvä hyvin. Tämä on tosi hyvä kysymys, ja otetaan tämä kohta.
0: Tarkemmin sanottuna nyt. Mitäs tästä pitäisi terve ajatella?
1: Pitää nyt edes Kennylle laittaa terveiset, että olisiko se Vilppulassa nakijonossa jokkiskisoissa nähdään seuraavan kerran. Ja nähdäänhän me. No niin, mutta itse kysymykseen, joo. No kysymykseen tietysti tulee se, joka tulee ramppia pitkin alas. Hänellähän on todennäköisesti ja melko suurella varmuudella kolmio, eli hänen pitää väistää päätien liikennettä. Ja kolmio, eli väistämisvelvollisuutta osoittava liikennemerkki, on melko vahva meillä. Ja toinen henkilö tietysti, joka vaihtaa kaistaa sitten sinne oikealle puolelle, on kaistan vaihtajana myöskin väistämisvelvollinen. Ja sitten varmaan tapauskohtaisesti nopeudet, näkymysolosuhteet, yleisesti ottaen tilanne muutenkin huomioiden lähdetään arpomaan niistä, että kumpi näistä on enemmän syyllinen, se joka ei noudata kolmion mukaista väistämisvelvollisuuttaan vai se joka vaihtaa kaistaa siinä. Ja kyllähän vakiintunut käytäntö taitaa olla, että vähän 50-60 ratkaistaan nämä yleensä, eli molemmille pikkusen rangaistusta lyödään peliin, että täysin huolellisesti ei ole kumpikaan silloin toiminut.
0: Tämä selvä. Ja nyt on aika vielä yhdelle nopealle kysymykselle.
3: Sen on lähettänyt Melissa ja se kuuluu näin. Jos autossa on ajokamera, niin joutuuko katsastuksessa poistamaan sen ikkunasta?
1: Eihän se saisi olla siinä muutenkaan. Eihän sitä autoa nyt katsastukseen sen takia viedä, että sinne se vain fiksataan, vaan sehän pitäisi aina olla täysin kunnossa. Eihän ajokamera millään tavalla kielletty ole varusteena. Toki täytyy nyt muistaa, millä tavalla sen sijoittaa ajoneuvoon. Eli mitään laitettahan ei saa laittaa sillä tavalla, että sitä muodostuu katve tai näkemäeste. Ja jos näin käy, että se on läntätty keskelle tuulilasia ja haittaa kuljettajan näkemistä, niin varmasti katsastusmies siihen puuttuu. Mutta kuten sanoin, ainahan sen auton pitäisi olla priima kunnossa.
0: Ja nyt ollaan paljon paljon viisaampia. Kiitos paljon Jussi näistä tiedoista ja liikennegrillin osalta ääneen palataan taas ensi perjantaina tuttuun aikaan ja tutulla kanavalla.
1: Näin toimitaan.
4: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
5: Kyllä paras makkara grilli on tiekura eli slerpa eli lerssi.

0: The Script ja Will.i.am, Hall of Fame.
1: Täällä ollaan, eli tarkoittaa sitä, että Jussi Halli ja Heidi Suomi sun seurana Radionova liikenteessä aina tuonne ilta kasiin saakka. Jos meille haluat jostain informoida tai muuten keventää mieltäsi, niin 0806000 voit laittaa WhatsApp-viestiä tai soittaa studioon.
2: Radionova. Onko kaikki rahat tuhlat? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
5: Ota iisi ja nauti edelleen. Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
15: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Ei itketä maanantai.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. iFlor.fi.

0: We could dance, all night.
1: Miles Smith, nice to meet you. Olemme saaneet viesti, jossa mieltä kutkuttavalla tavalla spekuloidaan jonkin tien mahdollisesta sulkemisesta kohta.
2: No joo, Mika kirjoittaa, että saattaa olla, että Iisalmen tien liikenne katkaistaan. Poika lähti sinne imemään bensakuormaa tyhjäksi.
1: Eli onko joku isompi neste- tai tankkiauto mennyt solmuun? Mene ja tiedä, mutta jos joku tietää asiasta enemmän, tai jos Mika olet kuulolla, niin annahan meille vähän lisää koordinaatteja, niin voimme niitä välittää myös eteenpäin. Vielä olisi aika yhdelle biisille ennen kuin kello tulee 17. Ja luvassa on myöskin Radionova ja STT:n uutisia. Se tulee muuten klassikolta, voin ei sanoa ysäriklassikolta.
2: No voi näin sanoa, no doubtia kuullaan. It's my life, Radionovassa.

0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, BM ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Jaa, tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFE Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset. Puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium-myymälään.
15: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
17: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Hallitusohjelman ajatus vauvoille annettavasta ensisijoituksesta on kerännyt kannatusta lausuntokierroksella. Rahoitusalan toimijat toivovat, että toteuttavasta mallista tulee kilpailuneutraali, huoltajille helppokäyttöinen ja lisäsäästöihin kannustava. Aloitteen mukaan vastasyntyneille annettaisiin 300 € ensisijoitus, joka jäisi kasvamaan lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Kela saisi lisää tehtäviä, mutta suhtautuu ajatukseen kriittisesti. Se toteaa lausunnossaan, ettei se pidä sijoitustoiminnan hallinnoinnin lisäämistä laitoksen tehtäviin tarkoituksenmukaisena. Poliisi epäilee miehen kuolleen Kuopiossa henkirikoksen uhrina, kertoi Itä-Suomen poliisi sunnuntaina. Poliisi sai ilmoituksen epäillystä henkirikoksesta varhain lauantaina aamulla. Rikoksen epäillään tapahtuneen asunnossa Leväsen kaupungin osassa. Useita ihmisiä on otettu kiinni rikoksesta epäiltyinä ja heidän osallisuuttaan selvitetään. Tekoa tutkitaan tappona. Poliisi ei vielä tässä vaiheessa kommentoi rikoksen tekotapaa tai uhrilla olleita vammoja. Irakissa käynnistyi sunnuntaina oikeudenkäynti 6 ranskalaista ISIS-taistelijaksi epäiltyä henkilöä vastaan. Irakissa on meneillään prosessi tuhansia äärijärjestö ISISin jäseneksi epäiltyjä vastaan. Sunnuntai-aamuna oikeuden eteen joutuneiden ranskalaisten henkilöllisyyttä ei ole paljastettu julkisuudessa. Heidän tiedetään tulleen Irakiin tuhansien viime vuonna naapurimaasta Syyriasta siirrettyjen ISIS-epäiltyjen joukossa. Paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan oikeustalon edessä Bagdadissa nähtiin Ranskan diplomaattiajoneuvoja. Pesäpallon pääsarjatoimintaa pyörittävä Superpesis Oy on tehnyt rahapeliyhtiö FDJ Unitedin kanssa monivuotisen yhteistyösopimuksen, Superpesis tiedottaa. Sopimuksen myötä yhtiön brändi Unibet on Superpesiksen tuleva pääyhteistyökumppani. Kumppanuus kattaa miesten ja naisten Superpesiksen sekä niissä pelaavat seurat ja käynnistyy 1. heinäkuuta ensi vuonna edellyttäen, että Unibetille myönnetään lisenssi Suomen uudistuvassa rahapelijärjestelmässä. Tiedotteen mukaan yhteistyö on kokoluokaltaan ja kattavuudeltaan laajin suomalaisessa joukkueurheilussa solmittu kumppanuus.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomenna maanantaina sää on pilvisyydeltään vaihtelevaa. Koillis-Lapissa sen sijaan on ihan täyspilvistä. Aamulla esiintyy sumuja. Sateet vähenevät, sadekuuroja saadaan kuitenkin vielä paikoin, etenkin maan etelä- ja keskiosassa, missä esiintyy myös ukkosta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa noin 15 astetta, sateessa alempi ja pohjoisessa 7-12 astetta.
0: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
20: Sitähän on nyt Tyrkyllä ilta 8 saakka, kun tänään Radio Novan studiossa rattia kääntämässä ovat Jussi Halli ja Heidi Suomi. Tervetuloa matkaan.
7: Täällä ollaan. Oikein mukava, että olet siellä kuulolla. Kello on tosiaan 3:05. Eli hyvin on vielä tässä yhteistä matkaa taivallettavana. 0806000 mielellään otetaan puheluita vastaan, etenkin jos siellä tien päällä sattuu ja tapahtuu jotain, josta olisi hyvä sun raportoida meille päin. Tai sit voit laittaa samaan numeroon myös WhatsApp-viestejä.
20: Näin on. Puhelun hinta studioon on paikallisverkkomaksuja 8,21 senttiä puhelu. Puolestaan tekstarit numero 17275 maksavat 84 senttiä per 160 merkkiä.
7: Ja WhatsAppihan on täysin ilmasta, se ei maksa yhtään mitään.
20: Kyllä, koska sinä olet tuote. Ja nyt päästetään ääneen Anno Savicita tähän sunnuntaiseen alkuiltaan tai loppuiltapäivään.

0: falling down.
1: Leonia, Don't Worry. Nyt on aika katsoa, mitä tapahtuu Suomen tieliikenteessä. Ei voi sanoa, että erityisen isoa draamaa tässä olisi ollut nähtävissä. Sen sijaan kylläkin Kiuruvedellä taitaa edelleen olla käynnissä tilanne, mihin liittyy raskas ajoneuvo, ainakin jos kuulijoiden viesteihin on uskominen.
2: Kyllä, Jarkko laittoi tuossa ihan kuvakaappausta tällaisesta uutisesta, jonka on julkaissut Kiuruvesi-lehti. Eli siellä on niin kuin bensarekka kaatunut Kiuruvedelle ja sen takia onnettomuus haittaa liikennettä siellä. Ja meiltähän siis Fintrafikin liikennetilannepalvelu tästä on kertonut jo tovi sitten, eli tie 27 välillä Aittojärvi-Niemiskylän tienhaara. Tuossa tuli nyt vaan lisätietoa sieltä, että pelastus- ja raivaustyöt on siellä käynnissä. Ja varmaankin liikenne vähän tökkii siellä suunnalla.
1: Emme syvällisesti tunne paikkakuntaa, mutta uskaltaisimme väitetä, että kysymyksessä on yksi ja sama onnettomuus. Jos sinä tiedät siellä jossain aiheesta lisää, laita toki meille viestiä numeroon 0806000. Muuten sunnuntain paluuliikenne ei nyt erityisesti oireile. Liikennepääteillä on sujuvaa, ajokelikin on ihan normaali, ellei jopa ihan kohtuullisen mukiin menevä käytännössä koko maassa. Fintrafikin tieliikennekeskukseen virittelemme yhteyksiä hieman myöhemmin, parinkymmenen minuutin sisällä, ja katsotaan, josko silloin saadaan vielä tarkempi kuva tilanteesta.
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Linkin Park ja New Divide.
1: Olisiko meillä kohta tulossa beemiä?
0: No, kun nyt näin hyvä ehdotus esitetään, niin mahdotontahan on olla soittamatta.
1: Joo, ja sitten ihan pian beemin jälkeen päästään tarkastelemaan päivän ja viikonlopun urheiluantia.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi, Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puuhun.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
7: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Jesta.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: Ai. Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
5: Saarioinen, valmista tuli.
6: Paras sekoitus.

Lähdetäänpä urheilukatsauksen osalta liikkeelle maantiejuoksun MM-kisoista Kööpenhaminasta, jossa on tänään ollut vauhti kohdallaan. Vauhti on ollut kohdallaan naisten puolimaratonilla, jossa Kenian Agnes Jebet Nejcesim juoksi uuden maailman ennätyksen aikaan 1.05.15, ja tämä lukema siis maailman ennätys ilman kirjapua.

0: miesten suunnalta. Ruotsin supertähti Andreas Almgren voitti miesten M-puolimaratonin uudella Euroopan ennätyksellä 58.06. Aiempi ennätys meni rikki ja parani 35 sekunnilla. Suomalaisia näissä juoksukarkeloissa ei tänään nähty, mutta lauantaina oli kaksi kotimaista juoksijaa kylläkin tien päällä. Natalie Blomqvist oli naisten 5 kilometrillä 21. ja Santtu Heikkinen mailin matkalla 30. Sitten kotimaisittain todetaan, että Superpesiksen naisten 4. finaaliottelua pelataan parhaillaan. Ensimmäisen jakson vei nimiinsä Manse ja loppuottelusarjahan on katkolla Jussittarille, jotka johtavat 2-1. Seuraamme tilanteen kehittymistä.
1: Tilanteen kehittymistä seurataan myös miesten EM-lentopallon osalta, jossa Suomi parhaillaan pelaa neljännesvälierässä Kreikkaa vastaan Italian Torinossa. Ensimmäinen erä on parhaillaan käynnissä ja ollaan vähän niin kuin loppumetreillä isoissa pisteissä. Ja valitettavasti Suomen osalta tilanne on se, että Kreikka johtaa 20-17, mutta tilannehan saattaa vielä elää ja muuttua vielä näillä ensimmäisen eränkin loppuhetkillä, joten tätäkin pidämme tarkasti silmällä.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa.

0: Eminem ja Rihanna, Love the Way You Lie. Ja nyt avaammekin sitten yhteyden Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskukseen.
1: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
0: Asiantuntemusta meille tarjoilee liikenneoperaattori Juho Anttonen. Moi moi.
2: Morjes, morjes.
3: Miltä se liikenne näyttää tällä hetkellä Suomen maanteillä, kun sitä katselee sieltä Tampereelta käsin?
2: No kyllähän tuossa tällä hetkellä aika lailla pääosin sujuvasti sujuilee ja pääosin auringossakin, että pohjoisessa vähän vielä vettä satelee ja tuollahan nyt sitten tosiaan Kiuru vielä 27 tiellä on raskaan ajoneuvon nostotöitä valmistellaan, niin siellä sitä liikennehaittaa on.
0: Bensarekasta on uutisoitu, että se siellä on nyt sitten ollut poikittain, ainakin kuvainnollisesti. Ja viimeisin tieto on siis se, että liikenne ohjataan eri ajosuunnista vuorotellen tapahtumapaikan ohitse. Jonoa on siis varmasti luvassa aika kohtalaisen paljon.
2: No kyllä varmasti näin, jos siellä liikkeellä ihmisiä on, niin joutuu ehkä himpun aikaa odottamaan ja siitä toista kaistaa sitten. Omalla vuorollaan ohi pääsee, kyllä.
3: Eli pääseekö myös raskas liikenne tästä ohi?
2: Kyllä, käsittääkseni on pelastuslaitos ohjaa ihan täysin toista kaistaa pitkin poron perään, että mahtuu kuitenkin ohittamaan.
0: Miltäs muuten tämä syyskuinen sunnuntai näyttää? Onko liikennettä vai ovatko ihmiset olleet aloillaan?
2: No kyllä, tuossa aamupäivällä ehkä oli hiljaisempaa, kun vettä näkyy tuleva siellä sun täällä ja iltapäivää kohten tuossa sitten vilkastunut normaali viikonloppu mittoihin nämä liikenne.
3: No sitten kun katsellaan jo, käännetään katseita ensi viikon suuntaan, niin onko odotettavissa alkuviikkoon jotain sellaista säänäkymää, että se vaikuttaisi oleellisesti liikenteeseen?
2: No en usko, että tavallista syksy säätä enempiä, että vettä voi välillä tietysti ropista ja aamut saattaa olla viileitä, että kannattaa tietysti ajoissa varautua lähtemään ja kutsuta ikkunatuulalla.
3: Joo, ja sumusta mun mielestä ainakin tuossa varoteltiin vähän.
2: Ja iltaisin voipi se lämpötilan vaihtelu aiheuttaa.
0: Tässä osviittaa ensi viikonkin liikenteeseen. Me sanomme puolestamme kiitos Juho. Toivotaan, että ilta etenee tästä vähillä onnettomuuksilla.
2: Näin toivotaan, kiitoksia.
1: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Tämä oli I Can't Love You Anymore, Ella Langley ja Morgan Wallen.
1: Otetaanpa tähän sporttipäivitys tuolta miesten EM-lentopallon saralta. Siellä neljännesvälierissä Suomi ja Kreikka pelasivat ensimmäisen erän. Ja valitettavasti tuo erän loppu nyt sitten lipsahti Kreikalle, eli Kreikka vei sen 25-22 numeroin. Mutta nyt lähdetään sitten uuteen erään ja toivotaan, että Suomen veljekset kääntää kelkan ja ottaa tästä voiton.
2: Kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
3: Muistatko vielä tämän?
4: No, mutta sitten kun se tiivistyy siihen yhteen kohtaan sitten, että niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen kohtaan?
3: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
11: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
12: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
15: Tää on mehevin käänne.
14: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
16: Siis mitä tässä tapahtuu?
14: Peli on epäreilu.
17: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
14: Ja tässä pelissä...
18: Se on Pirun peli.
14: Valta on vaarallista.
19: Homma tulehtuu.
14: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
13: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
13: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva. Joo.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi
8: Sekoitus.

0: Hulluuden Highway, Halo Helsinki. Ja kello 10 minuuttia vaille ilta 6. Radionova rullaa liikenteessä. Heidi ja Jussi tänään puikoissa.
1: Täällä ollaan ja numero on 0806000. Tuli meille viesti. En nyt muista ulkoa, keneltä se oli, mutta siinä tiedusteltiin sitä, että kun on tällaisia nopeuskameroita, niin pystyisikö ne mittaamaan myös juoksunopeutta, mikäli haluaisi oman nopeutensa tietää, niin sulla oli Jussi siihen ainakin jonkunlaista ensikäden tietoa.
0: No kamerasta ei ole tietoa, mutta jos haluaa tosiaan kalibroida omaa juoksuvauhtiaan tuollaisella nopeusnäyttötaululla,
1: niin
0: ainakin yksi semmoinen löytyy vanhasta Porvoosta, sillä Kirkonmäeltä johtaa alaspäin sellainen perinnekatu ja siinä on tuollainen nopeusnäyttö, siellähän on matala nopeusrajoitus, onko se 20 vai mikä siellä vanhan Porvoon alueella. Ja siihen voi kyllä tosiaan juosta vastaan. Jalankulkijan se tunnistaa, mutta kuinka tarkka se on, sitä en osaa sanoa.
1: Niin, ja olisiko nyt sitten kuitenkaan esimerkiksi tällaisilla peltipoliiseilla tällaista samanlaista ominaisuutta. Että, mutta siitähän ei tietenkään sitten saa itse niitä lukemia näyttöönsä mitenkään, kun he
0: sillä ylitä törkeästi. Jos on magneettiantureilla varustettu vanhan ajan telkänpönttökamera, niin sellaiseen, jos ei ole poikkeuksellinen kova lonkkaproteesi, niin tuskin se rekisteröi juoksijaa. Ehkä tämmöinen uudempi niin sanottu hirviökamera kylläkin, mutta käsitykseni mukaan jalankulkijoita ei koske nopeusrajoitukset.
1: Niin eikö nämä nyt ole kuitenkin justiinsa niitä näyttöjä, joissa tulee aina tämä hymynaama ylös tai hymynaama alaspäin, riippuen siitä, että ajatko oikeata tai matalampaa kuin sallittu nopeus?
0: Se on kyllä juuri tasan tarkkaan näin, joten kannattaa mennä kalibroimaan näihin kyseisiin paikkoihin sitten. No, hetken kuluttua onkin aika sitten uutisten.
1: No joo, siellä muun muassa kerrotaan, kuinka kova tuuli on aiheuttanut vahinkoja Etelä- ja Keski-Suomessa.
0: Ennen sitä vielä Blue ja Elton John ääneen.

0: Täällä taas Radio Novan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Moro!
6: Moro!
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Häh? Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
11: Hei, onks sul purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita. Joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeä herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
15: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla... Omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitusohjelman ajatus vauvoille annettavasta ensisijoituksesta on kerännyt kannatusta lausuntokierroksella. Rahoitusalan toimijat toivovat, että toteuttavasta mallista tulee kilpailuneutraali, huoltajille helppokäyttöinen ja lisäsäästöihin kannustava. Aloitteen mukaan vastasyntyneille annettaisiin 300 euron ensisijoitus, joka jäisi kasvamaan lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Kela saisi lisää tehtäviä, mutta suhtautuu ajatukseen kriittisesti. Se toteaa lausunnossaan, ettei se pidä sijoitustoiminnan hallinnoinnin lisäämistä laitoksen tehtäviin tarkoituksenmukaisena. Suomen ensimmäisestä F-35-hävittäjien erästä uupunut hävittäjä siirretään Portugalin Azoreilta Suomeen syksyn aikana, ilmavoimat tiedottaa. Ilmavoimien mukaan kone jäi Azoreille siihen ilmenneen avioniikkavian vuoksi. Vian korjaamiseen tarvittavaa varaosaa ollaan toimittamassa Azoreille. Ensimmäisen erän toimitusta ei viivästetty, sillä hävittäjiä oli lisäksi saattamassa ilmatankkauskoneet. Matkasta jäänyt F-35-hävittäjä siirretään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Kohussa ryvettynyt brittimuusikko Ed Sheeran on palannut lavalle ja kommentoinut tilannetta Gaasassa. Sheeranin mukaan Gaasassa tapahtuville asioille ei ole oikeutusta. Sheeran on ollut arvostelun kohteena sen jälkeen, kun räppäri Macklemore potkittiin Sheeranin kiertueelta. Macklemore oli tätä ennen ilmaissut tukensa palestiinalaisille esiintyessään kiertueella. Sheeran sanoo joutuneensa tekemään vaikeita päätöksiä ja tehneensä virheitä. Hän sanoi olevansa pahoillaan. Useat ihmisoikeusjärjestöt ja muun muassa YK:n riippumaton komissio ovat todenneet, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gaasassa. Kova tuuli on aiheuttanut tänään tuulivahinkoja maan etelä- ja keskiosissa. Pelastuslaitosten tehtävät ovat liittyneet kaatuneisiin puihin, ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle. Vain Lappi on säästynyt voimakkailta tuulilta. Iltapäivällä tuulista on erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun seuduilla, mutta tuulet hellittävät illan aikana. Sateet ovat painottuneet Oulun seudulle. Ilmatieteen laitokselta kerrottiin kahden jälkeen iltapäivällä, että Oulussa on satanut vettä viimeisen vuorokauden aikana noin 30 millimetriä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Huomisen maanantain sää on pilvisyydeltään vaihtelevaa, Koillis-Lapissa on pilvistä. Aamulla esiintyy myös sumuja, sateet vähenevät, sadekuuroja saadaan kuitenkin vielä paikoin, etenkin maan etelä- ja keskiosassa, missä esiintyy myös ukkosta. Ja päivälämpötila siellä on noin 15 astetta, sateessa hieman alempi. Pohjoisessa asteet huomenna 7 ja 12 asteen välillä.
4: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
5: Näin on asian laita, kun kello on lyönyt 3 minuuttia yli 18. Radio Nova on liikenteessä ilta 8 saakka. Jussi ja Heidi tänään studiossa. Oikein mukavaa sunnuntai-iltaa. Tervetuloa kyytiin.
3: Oikein hyvää kyytiä on antanut Suomi myös Kreikalle. Pikainen tilannekatsaus. Neljännesvälierät, siis lentopallon EM-kisoissa Suomi hävisi ensimmäisen erän Kreikalle lukemin 22-25, mutta toisessa erässä se oli oikein kunnon kylvetys. Suomen veljekset peittosi Kreikan 25-16 lukemin, joten tilanne on nyt tällä hetkellä 1-1.
5: Jännittävää. On. Tulemme vielä palaamaan urheilunkin kuulumisiin tämän lähetyksen aikana, kun totta kai palaamme säännöllisesti liikenteen kuulumisiin. Jos sinulla on jotain kerrottavaa baanalta, niin tartu puhelimeen ja soita. Tai laita viestiä WhatsAppin kautta. Numero on kuitenkin yksi ja sama.
3: 0806000.
5: Ja mitä tulee sitten taas musiikkiin, niin Novan paras sekoitus antaa poljentoa matkantekoon. Tässä Maggie Riley, Every Time We Touch. Ja päästetään kohta ääneen myös Robin Pakkaleen.

0: Se oli Robin Pakkaleen ja tuot yksi tapaa. Brian McFaddenin Real to Me. Se kuullaan ihan hetkisen kuluttua.
1: No näin kyllä. Näin kyllä. Ja mitä sitten tulee liikenteen tapahtumiin, niin niitä on syytä aina välillä katsoa. On ollut aika tapahtumaköyhä alkuilta ja sehän on hyvä asia. Edelleen kuitenkin yksi onnettomuus haittaa matkan tekoa.
0: Joo, Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä kertoo, että tiellä 27 siellä Kiuruvedellä edelleen on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ja varmaan hetken aikaa siellä meneekin, oliko se nyt bensarekka, ei kun mikä se oli se rekka, joka siellä oli mennyt nurin, niin ei se nyt ihan kädenkäänteessä sieltä pystyyn nouse. Tämä on siis välillä Aittojärvi-Niemiskylän tienhaara ja siellä liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi, mutta kun tuossa aikaisemmin juteltiin Tampereen tieliikennekeskukseen, niin siellä liikenneoperaattori Juho Anttonen tiesi kertoa sen verran, että raskas liikenne tuosta kuitenkin ihan hyvin ohi pääsee, että ei sillä tavalla tarvitse sitten miettiä sitä, että pääseekö, mutta jos on mahdollisuus kiertää toi paikka, jos ei halua siellä jonotella, niin onhan se sitten tietysti yksi vaihtoehto.
1: Tiedätkö Heidi, mikä on kaikkein tehokkain indikaattori sille, että onko viikonlopun paluuliikenne täydessä käynnissä, jos täältä Helsingin päästä katsoo?
0: En valaise minua.
1: Se on Porvoon moottoritien lopusta Lahdenväylälle eteläänpäin liittyvä tieosuus ja sen ruuhkaantuminen. Ja voidaan todeta, että kyllä viikonlopun paluuliikennettä on nähtävissä, koska siellä Tattarisuon kohdilla tosiaankin alkaa tuo ramppi hieman ruuhkaantua, mutta ei näy Kehä Ykkösellä ainakaan vielä pahempaa tunkua, eli baana on aikas vapaa.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Brian McFadden siinä, Real to Me.
1: Oletko törmännyt, Jussi, sosiaalisessa mediassa tähän uuteen trendiin, että laitetaan tekoälylle oma kuva ja pyydetään sitä muokkaamaan 80-lukulaiseksi?
0: Joo, kyllähän tätäkin AI-tavaraa on vastaan tulvinut. En ole kylläkään joutunut sillä tavalla trendin uhriksi, että olisin yhtäkkiä kokenut, että minun pitäisi vääjäämättä 80-lukuista itseäni.
1: Niin varsinkin.
0: Olen jatkuvasti Kekkosen ajassa.
1: Niin kun mä mietin, että kuitenkin sähän olet elänyt 80-luvulla, mutta et ehkä ole kuitenkaan vielä ollut teini-ikäinen silloin.
0: En kyllä.
1: En tiedä yhtään, mihin tämä liittyy muuta kuin siihen, että kohta on tulossa Antin klassikkovalinta, joka ei välttämättä ole 80-luvulta.
2: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
4: Antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
5: vielä tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka, livenä lokakuussa.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Kellorevoise. Vain apteekeista.
12: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
13: Tää on mehevin käänne.
12: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
14: Siis mitä tässä tapahtuu?
12: Peli on epäreilu.
15: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
12: Ja tässä pelissä...
16: Se on Pirun peli.
12: Valta on vaarallista.
17: Homma tulehtuu.
12: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
20: Mene. Yes.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
21: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
22: Marko, kotiturva hälyttää.
21: Aha.
22: Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
23: Onks Roki semmonen vesikoira?
21: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
24: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
25: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: arkesi varrella. Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
1: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Tämän klassikkovalinnan esittäjää ei keksitty aloittelevan bändin keikalta, kykykisoista tai musiikkiopintojen kautta. Hän sai levytyssopimuksen ilman aikaisempia yhteyksiä musabisnekseen, kun poikaystävä oli lähettänyt demon hänen laulustaan levyyhtiöön. Siellä ei aikailtu, vaan etelälontoolaiselle Desiree Annette Weeksille lyötiin pian sopimuspaperi eteen. Vuosi oli 1991 ja jo seuraavana vuonna hän oli kiertueella Simply Redin lämmittelijänä taiteilijanimellä Desiree. Varsinainen läpimurto tapahtui vuonna 1994 tällä kappaleella ja sen jälkeenkin 90-luku toi tullessaan kosolti menestystä muun muassa Brit Awardin vuonna 1999. Desiree ja You Gotta Be.

0: PMMP, oo siellä jossain mun. Heidi, sinä olet suomen kielen suuri ystävä. Esimerkiksi puhut kyseistä kieltä hyvin taidokkaasti ja sujuvasti. Onko sinulla sellaisia sanoja, joista tulee välittömästi niin sanotusti hyvät vibat tai vilun väreitä johtuen siitä, että minkälainen niiden kuultokuva on, joka syntyy mieleen, kun sen sanan kuulee?
1: Saan kiinni kysymyksestä, mutta tämä tuli niin äkkiä, että en ole ehtinyt pohtia asiaa sen syvemmin. Mutta mä luulen, että jos lähtisin louhimaan tätä asiaa tarkemmin, niin jotain sanoja sieltä löytyisi. Ja ne saattaisi, koska mä rakastan myös kielen lisäksi erilaisia Suomen murteita, niin se saattaisi kyllä johtaa jonnekin tuonne Savon suuntaan taustastani johtuen.
0: Vastuunsiirron luvattu kieli. Samoja asioiden äärellä on askarrellut myös aamun porukka, jolle mikään inhimillinen ei ole vierasta. Ja onhan siellä löydöksiä tullut, jos jonkinlaisia.
2: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
3: Suomen kieli on kyllä hieno asia. Mä eilen törmäsin tämmöiseen Instagram-tiliin, joka on niinku kohdistettu suomen kieltä opiskeleville. Et siellä oli kaikenlaisia sanafaktoja ja sellaisia, miten niinku yhden kirjaimen lisäämällä sanasta tuli, tulee sana tulli. Ja siis tämän tyyppisiä, tai tuuli, että niinku pieniä eroja. Mutta sitten siellä oli listattu tällaisia pehmeitä ja söpöjä suomen kielen sanoja. Ja niitähän mä sitten siellä selailin ja nyökittelin, koska Suomessa on ihan hirveästi sellaisia jotenkin ihania sanoja.
0: No annas tulla muutamia.
3: Mä annan tulla nyt muutamaa. Ai, tää on nyt joku tämmönen kainalopiero musiikki täällä. Tää sovittaa nyt yhtään.
4: Eikö?
3: Ei.
4: Miksei?
3: No, kun on söpöjä.
4: No mä näen koko ajan semmosia söpöjä marsuja tanssimassa. Nallit pääsee.
3: No kuuntele. Killa.
4: Ai joo, tollasia.
1: On kiva.
3: Pallero.
5: Voi ei.
3: Pumpuli.
1: Oho.
3: Eikö se ole ihania?
1: Kiva, me odotetaan sun reaktiota. Niin.
3: Pupu.
4: Mä ei, Suvi, sä oot nyt reagoija.
5: Joo.
3: Töpöhäntä.
5: En mä kestä.
3: Ihan nalle.
1: Maailmassa ei ole pahuutta.
3: Hali.
1: Justiisa, niin.
3: Ihan supersöpöjä. Ja sitten mikä on mun mielestä kaikin tavoin jotenkin ihana suomalainen sana, pikkuhiljaa.
1: No niin.
3: Pikkuhiljaa.
1: Hissukseen vaan.
3: Mm.
1: Eihän tiedä.
4: Mä pidättelen itseäni tällä hetkellä täysillä, kun mulla tulee vaan kaikkia tuhmia. Siis jotka on mulle ihan, siis ihan yhtä sulosia.
1: No, haluatko sä nyt pilata tänne antaa esimerkin?
4: No vaikka muhkea peräsin ja pulleat purjeet. On mun mielestä tosi söpö. Niin, mä näin teidän tuon tuhahtelun ja tuotumuksen, koska
1: silmät pyörii ympäri niin kuin, että mun sattuu oikein.
3: Mennyt nyt jo pari kierrosta.
1: No niin,
3: täällä joku epäilee, että söpöt sanat, varmasti meidän naisten keksimä juttu ja sanat. Voi olla.
4: Niin.
1: Mutta noi kaikki kuuluu varsinkin. No, meinasin sanoa äiti-ihmistä, mutta ei vaan sellaista niin kuin lempeiden, ehkä lapsenmielisten ihmisten suuhun.
3: L-kirjain tekee jotenkin sanasta aika semmoisen pehmeän.
1: Joo,
4: toi on totta.
1: Ja kun pari öötä pistää.
3: Niin, ei ne.
1: Niin ei siinäkään tämä pahuutta ole. Että.
4: Oot oikein sitä mieltä?
1: Söpö.
4: Niin, joo. Mutta se, että joskushan lause aja hiljaa sillalla.
1: Mm-hmm.
4: Niin voitti jonkun tällaisen niin kaunein lausekilpailun.
3: Tai sitten just niin tämä klassikko sääennusteista, tämä alavillamailla Hallanvaara.
1: Joo.
4: Totta.
1: Mm. Okei, okay. Mutta siis näitäkö nyt opetetaan sitten ulkomailta?
3: Niin, että oli niin kuin, joo. Finnish words that are surprisingly cute. Suomalaisia sanoja, jotka on niin kuin yllättävän söpöjä. Oi, joku laittaa viestillä höyhen.
1: Oi.
3: Höyhen.
4: Onko mä käyn ottaa insuliinia, jos niin jatkakaa te.
1: Kerro minä lisää, mä jään tänne sun kanssa.
3: Jatkaa tästä vielä.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti. heti aamu 6:00. Uutta musiikkia Radio Novassa.
6: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer. Radio Novalla, ne autti. Hey.

0: James Blunt, Tastes Like Summer.
1: 18.41 näyttää studion kello. Jussi ja Heidi täällä sun seurana liikenteessä aina tuonne iltakasiin saakka.
0: Näin on, ja mitä tulee musiikkiin, niin muutaman tovin kuluttua päästetään ääneen Jenni Vartiainen. Liikenteestä voidaan tässä välissä sen verran todeta, että kovin ongelmattomalta tuntuu matkanteko Suomessa. Ainoastaan tuo valtatien 27 Kiuruveden onnettomuuden raivaustyöt haittaavat matkantekoa, mutta niin ne ovat haitaneet jo muutaman tunnin ajan. Sieltä pääsee kuitenkin niin kevyempi kuin raskaampikin liikenne kiertämään paikan ohi, vaikka vähän pitää junotella.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
3: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojuurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojuurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojuurtti.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
8: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Atsiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
11: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Alex Warren ja Emerald Eyes.
1: Mun mielestä yksi Radionovan parhaimmista kilpailuista on duunikeikka, koska tämä jotenkin yhdistää työkavereita tosi paljon, jossa saat ihan siis Suomen kärkiartisteja esiintymään omalle työpaikalle ja vielä tehdä sen mahdollisesti yllärinä kaikille sun työkavereille.
0: Se on täysin totta. Kahvihuoneen seinäruususta pääsee yhtäkkiä nousemaan jo paikalliseksi puheenaiheeksi, monien ilahduttajaksi. On mahdollista saada joko kuumaa Bes tai Beem esiintymään omalle duunipaikalleen, mutta se edellyttää sitä, että täytyy laatia asianmukainen hakemus.
1: Kyllä, duunitkeikka pystyy hakemaan omalle työpaikalleen osoitteessa radionova.fi kautta osallistuja. Siellä on niin kuin tarkoitus vastata seuraaviin kysymyksiin, että siellä pitäisi vähän kertoa siitä omasta työpaikasta tai työporukasta ja siitä, että miksi just tämä duunikeikka sopisi sinne kyseiselle työpaikalle. Ja sitten totta kai se, että kenet preferoit kuumaan, Bessin vai Beemin sinne just, mikä sopisi teille.
0: Lokakuun aikana nämä keikat toteutetaan, joten hakuaikaakin umpeutuu ensi viikon lopussa. Vielä on siis kokonainen viikko aikaa pistää unohtumattomat perusteet matkaan.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Laittaisitko, Esko, käyttötaskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, kolkeet 5000 euroa, 85 neliö ja siihen päälle kirous?
2: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin heti ruusteen.
3: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neliöt on jaettu siellä.
2: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee.
1: Talo omistaja laittoi viestiä, että toisiksi oltaisiko me haluta lisää tietoja.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
5: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Atsiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
8: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
12: Oikein mainiota sunnuntai-ilta ja tervetuloa kyytiin. Radio Nova jatkaa liikenteessä vielä tunnin verran kanssasi tänään. Jussi Halli ja Heidi Suomi.
13: Täällä ollaan. Kello on kohta 7:03. Kiva, että oot kuulolla. Jos sulla on meille päin kerrottavaa esimerkiksi liikennehäiriöistä, niin mielellään otetaan raporttia suoraan asian ytimestä. 0806000 voit joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä.
12: Näin on. Ja mitä tulee liikenteeseen, niin voidaan se todeta tässä, että ainoastaan yksi semmoinen sitkeä onnettomuus on isosti haitannut matkantekoa. Kyseessä on valtatiellä 27 Kiuruvedellä ollut onnettomuus, jonka jälkiselvittely on kestänyt nyt pidempään. Siellä raskas säiliöajoneuvo on ollut tieltä suistuneena ja sitä tilannetta on selvitty jo useampi tunti. Aittojärvi ja Niemiskylän tienhaaran välinen on tuo tapahtumapaikka, mutta siitä pääsee ajamaan kyllä lävitse.
13: Muuten on liikenteessä ollut melko rauhallista kyllä tänään, että siitä kyllä iso peukku sille.
12: Näin juuri. Urheilun asioita ja tulevan viikon sääkuvioita, niitäkin päästään tässä setvimään ja Novan paras sekoitus antaa matkallesi tahdin. Katy Perryä kohta tässä Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Oikein mukavaa sunnuntaita.

0: Katy Perry, Watch It Burn. Tässä vaiheessa sunnuntaina illalla olemme tavanneet käsitellä tuoreita uutisotsikkoja, ja niin teemme nyttenkin. Häkellyttäviä ovat osa näistä otsikoista. Yhdysvaltain presidentti Donald J. Trump on ajanut voimakkaasti hanketta, jossa Washingtoniin rakennettaisiin maailman suurin riemukaari, 76 metriä korkea ja oletettavasti vahvasti kullattu monumentti. Mutta nyt hän on hiljattain sosiaalisessa mediassa kirjoittanut, että hän on suostunut muuttamaan tämän ehdottamansa riemukaaren sotilaskompleksiksi kansallisen turvallisuuden vuoksi. Tarkoitus olisi varustaa riemukaari isoilla määrillä drooneja, tarkka-ampujia sekä muita ammuksia ja asejärjestelmiä. Ja tähän nyt ei oikeastaan ole ehkä mitään muuta sanottavaa kuin, että
1: on valot himmiä.
0: Mennäänpä sitten asiallisempiin uutisotsikoihin.
2: No niin, täältä löytyy nimittäin Maikkarin sivulta tällainen koira-ihmisille tärkeä uutinen. Koirille on nyt siis lanseerattu oma tuoksusarja, mutta tämä ei nyt saa suoraa kiitosta ainakaan kaikilta tahoilta. Kosmetiikkabrändi Rituals on siis tuonut markkinoille uuden tuotesarjan, joka lupaa koirille oman kylpyläelämyksen. Tähän valikoimaan kuuluu muun muassa turkkiin suihkutettava parfyymi sekä hengitystä raikastava suusuihke. No tästä on nyt SEY eli Suomen eläinsuojeluyhdistys älähtänyt ja kritisoinut tätä koirille suunnattua sarjaa ja muistuttaa, että koiran keinotekoiseen hajustamiseen liittyy useita ongelmia. Myös MTV-uutisten haastattelema eläinlääkäri Suvi Heinola suhtautuu koirien hajusteisiin varauksella. Hajusteiden käyttö voi aiheuttaa koiralle haittaa, eikä niitä voi pitää hyvinvointia lisäävinä tuotteina. Musta tuntuu nyt ehkä, että tämä on tehty enemmän niin kuin ihmisten näkökulmasta tämä asia, että ei haluaisi, että koiran turkki tai hengitys haisee, mutta ei tästä koiralle mitään hyötyä ole.
0: Ei ole, ei. Kuulostaa siltä, että tässä tehdään biolelua, eikä eläimen hyvinvointia.
2: No onhan näitä kautta linjan näitä koiria esimerkiksi koristeltu erilaisilla värjäysmenetelmällä ja muilla systeemeillä, mutta ei se koiran etu nyt ehkä välttämättä ole sitten kuitenkaan se.
0: Aikamme kuvia.
3: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Huippusuosittu Kuumaa on vielä sekunnin mun.
1: Kuumaa, joka esiintyy lokakuussa myös Radionovan duunikeikalla siellä onnekkaassa työyhteisössä, joka sen omakseen saa.
0: Nimenomaan. Mitäpä on urheilun osalta luvassa hetken päästä?
1: No urheilua ainut ainakin.
0: Tämän lupaamme pyhästi.
2: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Moro!
7: Moro!
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
7: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
7: Mulla on avainkännykäs.
6: Häh? Mitä sä ton teet?
7: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
7: Totta kai voi. Noniin, moikka.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail.

0: Täällä läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
0: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Paras sekoitus.

0: Sitten on aika paketoida sunnuntaisportit. Lähdetään liikkeelle Tampereelta, jossa naisten superpesiksen finaalisarjassa pelatussa neljännessä ottelussa Manse PP oli Seinäjoen Jussittaria parempi jaksoen 2-0 ja tasoitti finaalisarjan lukuihin 2-2. Kun Suomen mestaruuteen tarvitaan 3 voittoa, niin mestaruus ratkeaa Seinäjoella ensi viikon lauantaina. Tampereelta Kööpenhaminaan, jossa tänään maantiejuoksun MM-kisoissa on pidetty hyvää vauhtia yllä. Sitä on tarjoillut Kenian Agnes Yebet Negechim, joka juoksi puolimaratonilla uuden naisten maailmanennätyksen aikaan 1:05:15. Ruotsin supertähti Andreas Almgren puolestaan voitti miesten MM-puolimaratonin uudella Euroopan ennätyksellä 58.06 parantaen näin aiempaa ennätystä yli puolella minuutilla. Ja sitten vielä jännittäviä hetkiä eletään tällä hetkellä Italian Torinossa, kun Suomen miesten lentopallo maajoukkue pelaa EM-kisojen neljännesvälierissä Kreikkaa vastaan. Ottelu ensimmäinen erä meni Kreikalle lukemin 25-22. Toisessa erässä Suomi pesi kasvonsa ja nujersi Kreikan lukemin 25-16, kolmas meni jälleen Kreikalle, joten Suomi lähti neljänteen erään selkä seinää vasten, mutta onnistui lopulta lukemin 25-23. Ja nyt siis viides erä käynnissä, tasapunteen mennään. 7-7 on tällä hetkellä tilanne, pidetään peukkuja, jotta sieltä vielä voitto saataisiin kotiin.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Sienna Spyro. Great Expectations.

0: Näin jää piano soimaan jossain kaukaisuudessa. Great Expectation, siinä Spyro. Ja nyt meillä Heidin kanssa aiheena se, että mitä on taivaalta odotettavissa ensi viikon aikana. Sinä olet, Heidi, mennyt povaamaan huomiselle maanantaille vaihtelevaa pilvisyyttä, aamusumuja, hieman ehkä vähenevää sadetta verrattuna viikonlopun veden kaatoon, mutta päivälämpötila maan etelä- ja keskiosassa noin 15 astetta, pohjoissa 7-12 astetta. Mitenkä tilanne kehittyy, kun päästään tiistain puolelle?
1: No siis viikon alkuhan on oikein tämmöinen kiva syksyinen, tai mä tykkään itse sellaisesta, että ei ihan vettä tulisi kaatamalla ja aurinkoakin olisi luvassa. Niin sellainen päivä on tiistaille tulossa. Heikko tuulista, poutaista ja aurinkoista tai pilvisyydeltään vaihtelevaa. Ja päivälämpötilakin on etelässä noin 15 astetta ja Lapissa siellä 7-12 asteen välillä. Sitten kun mennään keskiviikkoon, niin maan länsiosasta ulottuu osin aurinkoisen sään alue Koillismaan suuntaan. Kaakosta leviää maan etelä- ja itäosaan sadealue ja toinen kapea sadealue liikkuu Lapin yli lännestä itään. Päivälämpötila on edelleen lännessä siellä 15 hujakoilla, muuten enimmäkseen 10 ja 13 asteen välillä. Lapissa paikoin jopa alle 10 astetta. Torstaina saadaan Suomeen sitten uusia sateita ja myös Lapin luoteisosassa sataa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12-16 astetta, pohjoisessa 10 ja 13 asteen välillä. Ja sitten myös perjantaille on luvassa hajanaisia sateita eri puolille maata ja päivälämpötila sateista riippuen siellä 12 ja 16 asteen välillä Pohjois-Pohjanmaata myöten Lapissa 5-13 astetta. Että silleen niin kuin alkuviikko, tosi kiva, semmoinen niin kuin alkusyksyinen sää, mutta sitten loppuviikosta enemmän sitä kumppariosastoa.
0: Sitä tuntuu nyt olevan tarjolla ja on ollutkin jo hyvän tovin tarjolla, mutta se on syksyä puhtaimmillaan. Näillä eteenpäin. Päästetäänpä sitten ääneen Bon Jovi tässä We Weren't Born to Follow.

0: Reilut parikymmentä minuuttia on matkaa ilta kahdeksaan, joten yhteistä taivaltakin on vielä onneksi taidettavana.
1: No se on hyvä se, koska tätä yhteistä taivalta on mukava tehdä, mutta mitäs me soiteltaisiin seuraavaksi?
2: Beemiä, beemiä, beemiä.
0: Kelpaako moinen?
1: Kyllä kelpaa.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan? Se on painettu koulutusmateriaaliin.
5: No, mitä siellä lukee?
4: Leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
5: Ei!
1: Yes!
5: Ei!
4: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti. Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeää esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi. Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
6: Kiva olla oikeassa.
4: Tämä on siis mullakin vaikea.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Moikka.
14: Moi.
13: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
14: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
13: Eikö se nyt niin helppo voi olla?
14: Totta kai voi. Noni, moi.
13: 2 ruuveja. Ihan totta.
15: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
16: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
17: Etpä saa mua kiinni.
18: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
16: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
19: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää Plussan puolella.
4: Tule Plussan puolelle. Plus 1.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Olet turvassa.
10: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Paras sekoitus.

0: Näin Adam Lambert johdattaa meidät tilanteeseen, jota olemme koittaneet Heidin kanssa aktiivisesti vältellä, mutta nyt meidän on katsottava totuutta silmiin. Tämä yhteinen taipaleemme tulee päätökseen tältä illalta.
1: Kuinka surullista.
0: Kyllä, tässä on jäähyväisten makua. Tuo jäähyväinen ei toki onneksi kestä kauhean kauaa. Koska Radionova liikenteessä palaa ensi viikon perjantaina kello 15, silloin täällä olen minä ja Haajas Antti, ja eiköhän se Heidillekin kuulu kutsu studioon ennen pitkää.
1: Ja, joo, mutta ei ensi viikon loppuna, mutta sitten sen jälkeen taas. Mutta jos mua nyt haluaa ehdottomasti kuunnella, niin keskiviikko ja torstai illathan mä täällä päivystän.
0: Näin on asian laita. Joten tässä vaiheessa kaunis kiitos mukanaolosta ja ennen kaikkea, kaikki te, jotka olette olleet mukana lähetystä tekemässä, viestejä tänne studioon laittamalla ja muutenkin. Puheet on koko lailla puhuttu. Annetaan siis tässä vielä vuoro J-Lowlle ja David Gettalle. Moi moi.
1: Moikka.
2: Sitten ei muuta kuin siis olepa nuppia eteen ja loikkaiden päälle ja

0: Muistatko vielä tämän?
1: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
2: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa. Sä hajoit, oliko se nyt Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä Viiksestä.
1: Pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
2: Joo.
0: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
2: Hei, psst.
3: Hä?
2: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
8: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
9: Paras sekoitus.

0: Mä kirjoitan tässä just sähköpostia Keravan kaupungille.
1: No.
0: Mä pyydän tänään tuossa puolelta päivin, niin kaikki Keravan päiväkotilapset tuonne Kalevan kentälle, yleisurheilukentälle.
1: Aha, okei. Minkäs tyyppistä ohjelmaa?
0: Mä kaipaan vähän instanäkyvyyttä.
1: Ja
0: just katsoin tässä Red Bull Motorsports ja mistä kaiket instasaita, ja tää löytyykään, kun tää, mä tiedän, onko tää nyt perinteikäs, mutta näitä on ennenkin tehty, mutta Max Verstappen, Red Bullin F1-kuski, niin asettui 99 vai oliko 100, tasan 100 niin kuin karting-ajajaa vastaan, siis kaikki ajavat näillä karting-mikroautoilla.
1: Mm.
0: Ja sitten ne lähtee, ja Max Verstappen on siellä viimeisenä.
1: Mm.
0: Ja sitten idea on se, että pystyyköhän ohittamaan ne kaikki. Ja se ohittaa jo ekalla kierroksella 64 niistä. Ja 35 okay. minuutin ajon jälkeen hän on ohittanut kaikki ne 100.
1: Just.
0: Siellä on joku suomalainen tubettaja tai joku mukana.
1: Niin sä haluaisit niinku juoksukilpailun niin,
0: vai? Yes, mä otan noit 103-vuotiaista vastaan. Ja mä ohitan ne kaikki jo ekalla kierroksella. Tätäkin on katsottu siis joku 141 000 tykkäystä.
1: Kyllä tuolla tulee näkyvyyttä.
0: Niin.
1: Mutta,
0: no, mutta eikö se ole ihan sama asia, jos mä otan 3-vuotiaat vastaan juoksukisan?
1: Niin kuin, että tämmöinen
0: Max Verstappen, jotain niin kuin tavallisia ihmisiä vastaan.
2: Ei se välttämättä, koska siellä 3-vuotiaiden joukossa voi olla joku tulevaisuuden Usain Bolt, joka tulee pieksee sut, Kimmo.
0: Ei pieksee.
2: No, mutta tämän Verstappenin joukossa siellä olisi voinut.
0: 5-vuotias voisi pieksee.
1: Mikä sikäsi otetaan, että siellä rupeisi jo. Ne on hirveän vikkeliä jaloistaa oikeasti.
0: Ei, mutta 3-vuotiaat pyllähtelee vielä. Jos mä en kaadu kertaakaan, niin kyllä mä voin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tinder, Hinge ja känni päällä.
5: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
6: Joo.
5: Joo.
6: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onks tässä näytös jotain häikkää?
2: Niin.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Synttäritarjouksena tarjoamme

0: kanssa. Mä kävin tyypitellen kuntosalilla.
1: Onneksi olkoon.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Mä en enää muista, miltä kuntosalilla näyttää. Sen verran pitkä aika. Se on kuin menisi lapsuuden kouluun, kun pidit kuntosalilla. Vähän liikuttuisi sillä lailla. Mä muistan.
0: Joo, se on aika uusi kuntosali siinä meidän kylällä lähellä ja siellä on semmosia, ei sellaisia ihmisen mittaisia lokeroita, vaan sellaisia puolikkaita semmosia, että siinä ei laiteta kenkiä mun mielestä. Sitten pistää vaan kuin päällysvaatteet ja reput ja näin. Ja otin semmoisen käyttöön, menin salille jumppaan ehkä noin vajaksi tunniksi. Ja kun mun tuu takaisin ja avaan sen lokeron, niin mä sanoin, mikä siis aivan karsee haju. Ja sitten mä silleen, että no okei, että hetkinen, tää haju, tää haisee koiran paska. Ja sitten mä mietin, että okei, no että joku on varmaan se edellinen kävijä, oli pistänyt kenkänsä sinne ja oli vahingossa astunut, tiedätkö, näin. Niin olin kiukustunut siitä ja siinä oli henkilökuntaa paikalla ulkopuolella, niin mä olin niin kuin tosi

0: Verranan tyttönä niin menossa marssimaan sinne.
1: Valittamaan.
0: Niin, että hyi saakeli.
2: Vois vähän kattoa,
0: että teillä on näin uusi paikka ja te niin kuin lakkasitte siivomasta heti silleen, mitä hittoa. Kun mä otin sen mun takin sieltä pois ja tuli semmoinen hyvin vahva lemahdus sen mukana. Niin osaatte varmaan arvata loput tälleen koiraomistajana. Niin
1: kakkapussi.
0: Klassikko.
3: Eli ei ollut, ei ollut roskista just siinä, ei. Mistä sä oot sen kikkaren kerännyt mukaan ja sä oot työntänyt sen taskuun. Ja...
1: Oliko se solmussa se pussi?
0: Oli! Ja se ei ollut siellä siihen kankaaseen mitenkään mennyt. Että se oli solmus. Mutta se oli lämmin ja ällöttävä. Ja mä vaan jotenkin huokasin syvään, taputtelin tänne olkapäälle, että luojan kiitos, mä en mennyt valittamaan noille ihmisille siitä, että täällä on minä ja mun haisevat vaatteet. Mutta siis, tää on niinku tällainen keltanokkavirhe. Siis mä oon tehnyt tän lukuisia kertoja. Mm. Ja joka kerta, kun mä joudun syystä tai toisesta pistää sen taskuun, niin mietin, että älä unohda, älä unohda. Ja sit tapahtuu jotain just ennen kotiovea ja sitä roskista. Sit mä unohdan. Mutta näin siinä kävi taas.
1: Mutta kävit sitten tuon jälkeen sanoa henkilökunnalle, että käykää siivoamassa tuon lukero 68, ennen kuin seuraava ihminen valittaa, että täällä on sen koiran
3: paikka. Joku spray nyt sinne. Muutama
1: koska toi sun vaatimus, että se henkilökunta, jota on todennäköisesti yksi respassa, niin se kävi sanoa joka asiakkaan jälkeen siivoamassa sen kopin.
0: Ne.
1: Niin on musta aika kohtuuton.
0: Hei, mitä? No, mutta tämmönen keltanokka jutska kävi sitten.
1: Ja sun vieressä ei ollut ketään.
0: Sille. Ei, onneksi. Se olisi ollut häpeällistä.
1: Niin. Sitten sä olisit joutunut esittää sitä sillä, mikähän täällä haisee.
0: Onko se sä?
1: Niin, just niin.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Hei, eilen tähän aikaan makusteltiin, tai mä pakotin teidät makustelemaan söpöjä suomalaisia sanoja.
1: Se oli kiva hetki.
0: Joo, oli. Eikä siitä nyt tavallaan sen enempää sanon, vaan että eilen näin sellaisen uutisen, joka musta kuulosti söpöltä. Mä en tiedä yhtään, mitä se tarkoittaa, mutta siinä kerrottiin, kuinka joku kuulokevalmistaja X on nyt julkaissut haptisella palautteella varustetut kuulokkeet.
1: Onko musta oikein haptista toimintaa?
0: Haptinen palaute kuulostaa musta jotenkin ihan supersymppikseltä. Mä en yhtään tiedä mitä.
1: Ei siis, minäkään tietäks kiva.
0: Eikä ole välittänyt selvittää, mutta mä oon niinku makustellut tuota haptista palautetta nyt eilisestä
2: asti. Se on, joo. Myönnetään, että hyvin hauska.
0: Tai että jos mulle antaisi joku kuulokkeet ja sanoisi, että näissä on haptinen palaute, niin mä olisin...
2: Yes, Suvi Arvonen.
1: Mä kolmet.
0: Niin. Aina halunnut.
2: No mikä on haptinen palaute? Mä näen sulla kännykkä kädessä.
1: Ai, mä en ehtinyt vielä sitä, vaan katsoin, mitä meillä on uutisissa.
2: Okei. No,
1: haluatteko te sen kuulla sitten?
2: Halutaan.
1: Joo, kiinnostaako talouskasvu? Se ei ole haptista.
2: Ei.
1: Ei, aha, okei. Okay. No sellaista olisi. Sitten olisi...
2: Siis, että talous kasvaa. Jos se on hyvä uutinen, niin sitten kiinnostaa.
1: No joo, ennustetaan kasvua tässä.
2: No niin, hyvä. Tästä joo. Haluan kuulla lisää.
1: Tämän tyyppistä ja sitten näistä AI-jutuista.
2: En halua kuulla.
1: Hirveän vaikea miellyttää, että sä haluat näin muillekaan, mutta...
0: No, pistät sormet korviin sellaisen uutisen kohdalla, mitä et halua kuulla.
2: Joo. Ja selvitämme, mitä on haptinen palaute.
1: Joo.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 5. Mikkeli. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hietanen, vanha Otavantie. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 välillä Hietanen, vanha Otavantie. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Atsiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: No niin, vähän jätti Minna hetki sitten ilmaan roikkumaan. Nyt niin kuin joku arkkikysymys saa nyt vastauksen.
1: No nyt on arkkikysymys kysymyksessä. Jos pyydän teitä tekemään mulle leivän, johon tulee leikkelettä ja juustoa. Niin mites päin ne nyt tulee sitten?
2: Nyt et niin, jaksa niin, oikeasti.
1: No kun nyt tämä loppuu. Tämän jälkeen tätä ei enää ikinä oteta esiin.
2: Lupaatko?
1: Lupaan.
0: Okay. Mä veikkaan, että me nyt otetaan tässä jonkin aikaa tänä aamuna, koska uskoisin, että myös kuuntelijat haluavat osallistua tähän keskusteluun.
1: Joo, mutta ei tarvi. Ei tarvi, koska absoluuttinen vastaus on siis nyt olemassa.
0: Absoluuttinen vastaus ja tämän jälkeen avaimet on kaivossa. Juusto tulee aina päälle. Aina juusto päällimmäiseksi.
1: Suvi.
2: Mä laitan ekaksi juuston leikkeleen päälle, koska leikkele on harvinaisempaa. Juustoa on aina. Juusto on niinku perusta.
0: Eli siis juusto alle. Niin. Leikkele päälle. Olitko sä nyt rehellinen vai sanoit, että se on vaan nyt, niin kuin, kun mä sanoin,
2: ei, kun se on silleen, kun meillä ilman juustoa ei ole voileipää, ymmärrätkö sä?
1: Se
2: on
1: niin kuin, että se kuuluu tavallaan siihen niin. Leipään olennaisesti.
2: Leipä, levite, juusto. Pyhä kolminaisuus, jotka on ikuisesti sidoksissa toisiinsa. Sen jälkeen kaikki romppeet siihen päälle.
0: Tiesit sä, että mä olen helmikuussa tästä juustolakossa. Tuntuu vähän pahalta, kun sä puhut.
2: Ei.
1: Niin, no nyt sä joudut nyt tässä
0: rakastan juustoa, mutta siis
1: mielikuvittelemaan
0: mulle juusto
1: tilanteen.
0: On peitto. Siis jos siinä on kurkkua tai paprikaa tai mitä vaan, niin se juusto peittelee kaiken sinne alle.
1: Ai ne jää ne kurkut ja paprikatkin sinne juustopeiton alle.
0: Juusto aina päällimmäiseksi.
1: Jaa.
2: Niistä tulee semmoinen liukas paketti ja sitten kun sä painat siitä, niin kuuluu. Ja se tuli kaikki sieltä välistä pois.
1: Siis mä tohon asti olin samaa mieltä, että minusta nimenomaan leikkele laitetaan sinne pedille ja sitten se peitetään juustolla.
0: Joo.
1: Ja juusto on yhtä kuin kansi.
0: Just niin. Vähän kuin pizzassakin viimeisenä tulee se juusto, mikä sulaa siihen päälle ja peittää kaiken alle.
1: Paitsi ei se italialaiset pizza tuu oikeasti, kun se tulee. No,
0: italialaiset ei tajua pizzasta.
1: No ei ne kyllä mitään tiedä. Mutta sitten mulla tulee leikkele, tai siis noi kurkut ja muut, niin sitten vielä siihen niinku koristeeksi tavallaan viestimään raikkaudesta.
2: Kiitos, just näin. Syön myös terveellisiä ainesosia.
0: Laitat myös vähän hammastahnaa ja mynttäneitä siihen viestimään raikkaudesta.
1: No ei, kun näitä tällaisia vihreitä. No, mutta nyt tämän jälkeen niin sitten tavallaan ne, jotka on miettineet asian väärin, joutuvat vaan elämään sen kanssa. Ja siitä on nyt enää turha vääntää, koska ravintola-alan koulutusmateriaali nyt on siis kertonut, että missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan. Se on painettu koulutusmateriaaliin, ymmärrätkö?
0: Selvä.
1: Sieltä uusia ravintola-alan ammattilaisia putkesta tulee, niin miten se on niin kuin nyt virallisesti opetettu?
0: Please. No mitä siellä lukee?
1: Ravintola-alan koulutusmateriaalin perusteella leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
0: Ei!
2: Yes!
0: Ei!
1: Se on mitä? Leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti.
2: Kiitos.
1: Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeää esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi. Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa mitään tällaista syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
2: On kiva olla tämä, oikeassa.
1: Tämä on siis mullekin vaikea asia. Tämä on mulle myös vaikea asia. Että tavallaan en oikein.
2: No loppuuko nyt jäkitys kaikkialla Suomessa tästä asiasta?
0: Tämän lyhykäisen keskustelumme aikana tänne tuli 120 viestiä.
2: Mä en pysty, mun pojat keveri suoni.
0: Yksi alkaa sanoa, no perkele. Sitten yhdessä on huutomerkkejä ainakin 6.
2: No niin.
0: Ja hyvä hetken kuluttua. Yes, team Kimmo. Juusto aina päälle! Juusto aina alle!
1: No joo.
0: Epäsuostu mielipiteeni. Leivästä pitää nähdä, onko siinä.
2: No niin, kerätkää kierroksia, koska hetken kuluttua käydään keskustella, miten päin WC-paperin rulla kuuluu olla telineessä.
1: Ei, siihen ei lähdetä.
2: Ei todella.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan? Se on painettu koulutusmateriaaliin.
2: No, mitä siellä lukee?
1: Leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
3: Ei!
0: Yes!
3: Ei!
1: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti. Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeää esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi. Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
4: On kivaa olla oikeassa.
1: Tämä on siis mullakin vain.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä?
6: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
10: Loppuun asti joku ajattoi minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset. Puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Moikka.
18: Moi.
17: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
18: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
17: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
18: Totta kai voi. Noni, moi.
17: 2 ruuvia. Ihan totta.
19: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
20: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
21: Saarioinen. Valmista tuli.
22: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
23: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com. Siellä ne Sohimit on.
0: Paras sekoitus.

0: Studiossa.
1: Laittaisitko, Esko, käyttötaskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, 35 000 euroa, 85 neliö ja siihen päälle kirous?
2: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin heti ruusteet.
0: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neliöt on jaettu siellä.
2: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee. Hei, missä tämmönen ilmoitus on ollut? Suomessa?
1: Suomessa, joo.
2: Missä tää talo sijaitsee? Talo löytyy Kajaanin Vuolijoelta, tuli viesti.
1: Toni Raessalmi 5G-TV myy tätä itse Oikotiellä. Ei ole välittäjiä tässä mukana, koska myynti-ilmoitus kuulostaa tältä. Vaikuttaa myös siltä, että talo on jotenkin kirottu, koska suuri osa asukkaista on kokenut jotain seuraavista kaksoispiste. Avioero, suluissa muutamiakin. Joutunut linnaan, alkoholisoitunut, sairastunut keskivaikean masennukseen, siirtynyt koviin huumeisiin tai tehnyt konkurssin. Että lykka tilvaa sille, joka uskaltaa kokeilla. Oi esi!
2: Mä annan siis taputukset jo pelkästään tuosta ilmoituksen laatimisesta ja sitten siitä niin kuin rehellisyydestä, joka on siis ehkä peitottu vähän myöskin huumoriin. Et siinä on semmoista ironista huumoria, mutta siis varmasti kyllähän, jos sä mietit vaikka esimerkiksi minkä tahansa taloyhtiön tai rappukäytävän niin kuin historiat, minkälaisia tyyppejä siellä asuu, koska siis elettyä elämää. Tiedätkö, jollakin se elämä on semmoinen tasaisen ihanaa, että aamulla herätään töihin, sitten päästään kotiin ja siellä vaimo ja lapset odottaa, tai mies ja lapset, tai kuka siellä nyt onkaan odottamassa. Tai sitten ei ole ketään odottamassa, mutta se elämä on sitten sitä. Ja sitten on ne oikeasti jossain, tiedätkö, että saattaa olla alkoholin kanssa ongelmia, saattaa olla työn suhteen ongelmia, saattaa tulla näitä eroja. Että eihän me niinku koskaan hyvinkään tarkkaa tietä, mitä siellä seinän takana tapahtuu.
1: Se on ihan täysin totta. Ja siis tämä Toni kertoo tässä, että hän on itse ostanut tämän talon 2000-luvun alussa mieheltä, joka kertoi eronneensa talossa puolisostaan. No kauppojen jälkeen ei mennyt kuin pari kuukautta, niin Toni erosi itse omasta puolisostaan.
2: On se kirjoittu se talo.
1: Ja sitten kato, Tonin poikakin muutti siihen taloon, niin juman kautta se tyttöystävä lähti kuin leppäkeihäs siihen talon.
2: On se kirottu.
1: On se. Älä,
2: hei, polttakaa se talo.
1: Esko, hei, mä sanon nyt kun tätä sun tilannetta vähän tarkemmin miettii, niin älä sinä ainakaan missään tapauksessa.
2: Siellä pitäisi tiedätkö käydä Kari Kanalan heittämässä pyhää vettä. Auttaisiko se mitään?
1: En mä tiedä, riittääkö se vesikään.
2: Paineleet kulaa.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Laittaisitko, Esko, kättätaskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, kolkeet 5000 euroa, 85 neliö ja siihen päälle kirous?
2: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin heti ruusteen.
1: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neliöt on jaettu siellä.
2: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee.
1: Talo omistaja laittoi viestiä, että toiseksi oltaisiko me haluta lisää tietoja.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 10. Forssa. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kaikula-Kaukjärvi. Onnettomuus. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 10 välillä Kaikula-Kaukjärvi. Onnettomuus. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
11: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.

0: käynnissä.
1: Inhottava tilanne on käynnissä. Tämä uutinen on tullut 21 tuntia sitten ja nyt menin ihan katsomaan, että mikä on tilanne tällä hetkellä. Ja 4 tuntia sitten, niin tilanne edelleen sama. Herra Huu on 32-vuotias emu.
2: Huh, mä oon säikäinen, että se on joku, oikeasti joku ihminen. Herra
1: Ei
2: Huu,
1: ole.
2: Hokkanen, Timo Hokkanen.
1: No, emu nimeltä Herra Huu on säikähtänyt ohjaajavaa traktori. Ja juman kautsi, hänen kannattaisi osallistua johonkin korkeushyppy-kisoihin, koska hän on todella korkean, tämmöisen niin kuin aidan yli painanut menemään.
2: No hyvän yli, koska siis me just
1: yli
2: tässä...
1: Yli 2-metrisen aidan yli, kelappa sitä.
2: 2-metrinen, se on niin kuin korkeushypyssä, just hypätti viikonloppuna 2-3 jotain. Aika lähelle sitä. Kato, mä just luin, siis tiesit sä, että emu on niin kuin strutsin sukulaisia.
1: Juu, tiesin.
2: Ja niin ne ei osaa lentää.
1: Joo, mutta hypätä osaavat.
2: Joo, ja sitten ne voi painaa, siis ne on aika isoja eläimiä. Siis emu voi painaa parhaimmillaan 60 kiloa. Ja tiedätkö, mikä niiden huippunopeus on?
1: No.
2: Jos ne oikeasti niin kuin lähtee silleen, että hei, nyt lähdetään karkuun. 50 kilsaa tunnissa voi olla huippunopeus.
1: Juman kautta, siinähän menee niin kuin skootterikin jää melkein kakkoseksi.
2: No niin jää. Ja ne on sitten tarvittaessa myöskin hyviä uimareita. Ne olisi niin kuin täydellisiä erikoisjoukkoja.
1: No Herra Huu on fitness. Hän painaa 45 kiloa.
2: Okei.
1: Vähän hoikempi kaveri.
2: On vetänytkin kesän salilla.
1: Hän on vetänyt pitkää lenkkiä niin sanotusti.
2: Mutta tämä on joku emutarha.
1: Tämä on siis Instagramista löysin Kuvalan maatila ja liha.
2: Okei, tuo loppu ei oikein tiedä hyvä.
1: Et kannattaako Herra Huu mennä takaisin?
2: Ehkä hän on painut ihan syystä.
1: Ettei joudu pääsemään.
2: Hän ties kohta, että on.

0: okei, tässä on kesä pikkuhiljaa ohitse. Nyt jos koskaan. Tuo aita ei olekaan niin korkea kuin mitä se näyttää.
1: Joo, niin ja ne selittelee, että mukavasti traktoria pelästyy. Joo. Ei, no hei, oikeasti nyt mennään. Oikeasti tilanne ei ole kiva. Ei kannata kuulemma lähteä jahtaamaan, koska no tosiaan tuut häviämään.
0: No todellakin.
1: Joo, ja tämä tilanomistaja on Heidi Haajanen sanoo, että nyt droonit lähtevät ilmaan.
0: Ja just kun oli tilanne se, että siellä... Tätä pahimman oli ne aika laittaa droonit ilmaan. Tuossa on niinku kaikki pielessä. Ei.
1: Pitäisikö siihen droonin laittaa joku semmoinen, tiedät sä, ettei siitä tuu mitään hämminkin. Niin joku semmoinen, tiedät sä, teline, missä lukee, että etsimme herra huuta.
0: No just joo, sillähän se menee läpi. Joo, ei mitään hätää. Siellä on kohta puolustusvoimatkin vastassa. Apua.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Esko, ihan heti ei kannata tähän seuraavan työpaikkaan hakemusta laittaa, koska vaikka sinänsä sulla on kokemusta, niin en tiedä riittäisikö kunto. Ilta-Sanomat on nimittäin kirjoittanut
1: radiojuontajista.
0: Radiojuontajista ja siitä, kun he vain istuvat paikallaan studiossa. Ei. Tällainen uutuskirja nimeltä Henkivartijat, joka on siis Antti Vanhatalon
1: kirjoittama kirja. Kyllä. Hei, hän on muuten tulossa mulla sunnuntaibrunssin vieraksi ihan tässä muutaman viikon. Mä sain sen kirjan itse asiassa vähän aikaa sitten. Se on vielä mulla niinku tuolla lukupöydällä, mutta olen aikeessa lukea. Erittäin mielenkiintoinen kirja.
0: Joo, mä myös itse kiinnostuin siitä kirjasta tästä, tai tämän jutun luettuani.
1: Joo.
0: Ja Ilta-Sanomat siis nosti tästä siis kirjasta sen, että meidän nykyinen presidentti Alexander Stubb, mehän tiedetään se, että hän on todella, todella kovakuntoinen mies.
1: Kyllä, triatlonisti.
0: Sporttaa tosi paljon, käy juoksemassa ja just ui ja pyöräilee. Ja puhuu tosi paljon siis urheilun puolesta ja puhuu varsinkin nuorille ja se on niin kuin todella tärkeää.
1: Hyvä esimerkki.
0: Mutta totta kai, koska hän on maamme presidentti, niin hänellä pitää olla turvamiehet mukana, mihin ikinä hän meneekään.
1: Oh shit. Mä tiedän, mihin sä oot menossa tämän jutunkaan.
0: Ja tämä Antti Vanhatalo kirjoittaakin siitä, että moni turvamies ei pysy Alexander Stubbin perässä näillä lenkeillä. Kun Alexander Stubb lähtee esimerkiksi juoksulenkille, niin turvamiehet saattaa mennä polkupyörällä vieressä, koska se saattaa olla niin kova se vauhti, että turvamies ei olekaan varustautunut siihen, että pysyisi syke niin sanotusti maltillisella tasolla siinä vieressä juostessa.
1: Plus sitten se, että saako turvamies olla verkkareissa töissä, vai onko hänellä aina se puku päällä?
0: Mä näin jonkun videon, missä Alexander vaimonsa kanssa juoksi, ja siinä oli turvamies vieressä, niin hänellä oli kyllä ihan niin kuin urheiluvaatteet kyllä.
1: Oranssi terini tuulipuku.
0: Joo, vähän huomiota
1: herätä. Ei ihan niin huomiota herätä.
0: Joo, juuri näin. Mutta mä oon miettinyt kyllä sitä, kun luin tämän jutun, että onkohan ne turvamiehet, että no niin, tänään on tiistai. Pekka,
1: oh shit.
0: Pekka.
1: Tänään on juoksu ja
0: Pekka,
1: pyöräily.
0: Koska viimeksi sä kävit leikillä?
1: Joo, ne
0: mä kävin torstaina. No niin, sä lähet, koska tänään Alexander aikoo juosta 28 kilometriä ja pelkästään ylämäkivetoja, niin pystyt sä lähteä. Joo. Kato, kun mulla kramppaa toi takareisi niin pahasti.
1: Näin mä ihmettelen, että miksi meillä on aina tiistaisin miehen vaijuus, kun jengi on aina kipeänä. Mutta siis ymmärrän sen, että on haasteita ja voisin kuvitella, että presidentti Alexander Stubb joka päivä vähän niin kuin, hän sanoi, että joka päivä hän urheilee.
0: Joo, kyllä, aivan varmasti.
1: Et sit, kun tulee se vuoro, niin moni miettii, että voisitko juosta juoksumatolla täällä sisällä. Tiedätkö, pitääkö aina mennä ulos juoksemaan?
0: Ei, aina pitää mennä ulos juoksemaan, mä ymmärrän. Mä pidän Alexander Stubbin puolia tässä. Joo. On se ihan eri fiilis, että sä mennä mustikkamaata kiertämään.
1: Et on se vähän siis sillä lailla muuttunut. Mietin, että en usko, siis esimerkkinä, tää nyt on esimerkki ja pilkkaamatta yhtään ketään, mutta vaikka esimerkiksi Donald Trump. Hänhän harrastaa siis golfia, ymmärtääkseni. Mutta hänhän liikkuu sillä autolla.
0: Golf-autolla,
1: golf-autolla. Ja siellähän on turvamiehet, jotka liikkuu myöskin golf-autolla.
0: Joo, ihan varmaan edessä ja takana. Ja
1: joo, että heillä on niin kuin siinä mielessä sillä, että tuskin Donald Trump on joka päivä juoksulenkillä tai uimassa tai pyöräilemässä.
0: Sanotaanko näin? Hän ei ole ainakaan puhunut siitä.
1: Niin, mutta siis kova ammatti. Pitää olla niin kuin kovassa kunnossa ja aina valmiina, koska siis se, että Alexander Stubb käy lenkeillä ja urheilemassa ja muuta, niin hän totta kai keskittyy vaan siihen liikkumiseen.
0: Kyllä.
1: Ja tämän turvamiehen tehtävä on siis myöskin liikkua, mutta pitää se kohde niin kuin kunnossa ja turvassa.
0: Niin, ja havainnoida ympäristöä. Toi niin. Niin kuin todella, en ole edes ymmärtänyt, kuinka monipuolinen työ on työskennellä siis presidentin henkivartijana.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
4: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

uutta musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin, Save My Love.

0: Areenassa.
1: Hei, meillä on Ilona tuolla. Ilona haluaa ottaa sua vastaan, kuule.
2: No niin.
1: Veronika,
2: eiköhän me lähdetä kisaamaan.
1: Sä oot meidän tykki. Hei, tervetuloa mukaan, Ilona.
3: Kiitos, kiitos.
1: Ihanaa, että sä olet siellä. Mitä sä oot tänään touhunut?
3: No, mä tulin just töistä kotiin. Niin, töissä.
1: Saanko mä uudellaan, että mitä töitä teet?
3: Mä oon vakuutusyhtiössä.
1: Okei.
2: Mites, ajatko ottaa ihan rennosti tän illan vai onko jotain tekemistä?
3: Ihan rennosti ajattelin katsoa tuossa vähän jääkiekkoa ja tehdä ruokaa.
1: No, mutta tässä pitäisi vastata niin kuin mahdollisimman monen kysymyksen väärin, niin koet sä, että on just niin kuin sulle tehty tämä kisa?
3: Mä luulen, että mä voin olla aika hyvä tässä.
1: Hyvä. Ja koska Veronika on hyvä tässä. Mä mietin vaan sitä, että nyt on sitten niin kuin kaksi kovaa vastakkain. Kumpi teistä aloittaa? Tämä on hyvä juttu. Kumpi teistä aloittaa?
3: Mä voin aloittaa.
1: Sä voit aloittaa.
2: Anna palaa.
1: No niin, eli kello lähtee käymään. Nyt, minkä värisenä aurinko yleensä piirretään?
3: Sininen.
1: Monta adventtikynttilä poltetaan joulukuussa?
3: Kaksi.
1: Kerro kaksi raadallista eläintä.
3: Etana ja lintu.
1: Mitä ruoka et voi grillata?
3: Mehuja.
1: Kerro asia, jota on suurempi kuin ilmapallo.
3: Neula.
1: Mitä varten jääkaappi on?
3: Jotta sinne voi mennä lämmittelemään.
1: Kerro yksi Radionovan aamun juontaja.
3: Niko Saarinen.
1: Just näin se menee.
2: Todella hyvä suoritus.
1: Hyvä Ilona. Olisiko kiva nähdä Niko Radionovan. Se on aikamoinen spektaakkeli. Hei, 30 sekuntia aikaa, oletko valmis?
2: Ole valmis.
1: Let's go. Mihin passia käytetään?
2: Siihen, että matkustetaan kotimaassa.
1: Millä avaat kotioven?
2: Sorkkaraudalla.
1: Kumpi tulee myöhemmin, 5 vai 9?
2: 5.
1: Kuka on Muumipeikon isä?
2: Pikkumyy.
1: Kerro kaksi kukkaa.
2: Moi nyt hyvä. Peruna ja porkkana.
1: Mitä lauletaan synttäreinä?
2: Suvi Virsi.
1: Kuka on Barbinuken poikaystävä?
2: Muumipeikko.
1: Okei, hyvä. Tuli pahoja. Tuli se yksi katko, niin sehän oli siinä.
2: Tämä oli siinä.
4: Nyt on sun vaikeat kysymykset sulle.
2: Tosi vaikeat, joo.
1: Tuottajamme Tsernokkel on mestoilla. Katsotaan eka Ilonan vastaukset. Minkä värisenä aurinkoille se piirretään oikein? Adventtikynttilät. Monta muuten niitä oikeasti poltetaan?
4: 4.
1: Okei, kato, mä en ollut varma tuosta. Mitä ruokaa et voi grillata?
4: Se tuli väärin, eli kysymys oli, mitä ruokaa et voi grillata? Eli sitten olisi pitänyt vastata joku ruoka, mitä grillataan. Tämä oli vähän kompa.
1: Se on kompa. Mäkin menin siihen, kun mä merkkasin sulle pisteen, mutta mä otan sen pois tuosta. Kerro asia, joka on suurempi kuin ilmapallo. Se meni hyvin. Sitten jääkaappi, mitä varten se on, kyllä. Ja sitten novajuontaja, kyllä. Eli 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Kuusi on hyvä. Sitten. TTK-juontajamme Veronika Verho. Mihin passia käytetään? Sanoit kotimaan matkaan.
4: Joo, ei, et saa pistettä tosta.
1: Sitten aloitan kotiovi sorkkaraudalla. Rosvothan availee niitä ovia sillä sorkkaraudalla.
4: Tämä on vähän sellainen puolikas piste mun mielestä.
1: Mun mielestä ei pistettä ollenkaan. No miltäs nyt tuntuu?
4: Nyt Veronika,
1: nyt vaan kuuntelet. Mä en kyllä hyväksy, koska sorkkaraudalla avataan ovia.
2: No mutta olisi pitänyt olla spesifisti, että kuka sitä ovea avaa.
1: Ei se mikä spesifi kilpailu, tämä on vasta väärin kilpailu.
3: Ei tota kyllä lasketa.
4: Niin. Just näin.
1: Sitten kumpi tulee myöhemmin, no sen sä vastasit oikein väärin. Ja sitten kuka Muumipeikon iskä, niin sekin meni. Ja sitten kaksi kukkaa, niin perunahan on.
2: Porkkana.
1: Kukka.
3: Perunahan kukkii.
1: Niin, eiks niin, Ilona? Perunahan kukkii.
4: Ei kun just näin, joo, niin? Ei pistetty.
2: Joo, siellä maanviljelijä, tuomari.
1: Ja mitä laitetaan synttärenä? Mitähän sanoo?
4: Suvi Virsi.
1: No se menee, ja sitten Varminuken poikaystävä, niin sekin hyväksytään
4: no,
1: säälistä.
4: No ihan saat, joo.
1: Niin sulla oli 1, 2, 3, 4. Aikamoinen tiputus eilisestä.
2: Mä nielen tän.
1: Joo.
2: Tää tarkoittaa sitä, että kahvi lähtee.
1: Kyllä lähtee. Onneksi olkoon, Ilona.
2: Hyvä.
1: Onneksi olkoon, Ilona.
2: Sä kyllä niinku lunastit sanasi. Sinä olit hyvä vastaamaan väärin.
1: Sä olet erittäin hyvä, Ilona.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14. 14.

0: kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
1: Muistatko vielä tämän?
2: No, mutta ei siihen tule lisää pussia siihen yhteen kohtaan sitten. Niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen?
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun nälkä yllättää.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Tämä antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
3: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Paras sekoitus.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
5: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Teet lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
6: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimata.com.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Laittaisitko, Esko, käyttötaskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, kolkeet 5000 euroa, 85 neliö ja siihen päälle kirous?
2: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin tietyn ruusteen.
1: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neliöt on jaettu siellä.
2: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee.
1: Talon omistaja laittoi viestiä, että olisiko me haluta lisätä.

0: torstaihin kello 14. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 27, Kiuruvesi. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Aittojärvi, Niemiskylän tienhaara. Onnettomuus. Liikenne pysäytetään ajoittain. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 27 välillä Aittojärvi, Niemiskylän tienhaara. Onnettomuus. Liikenne pysäytetään ajoittain. Raskaan ajoneuvon nostotyö.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
7: Saarioinen, valmista tuli.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
10: Tää hyvältä näyttää.
0: Paras sekoitus.

0: Muistatko vielä tämän?
1: Anssi, muistatko kun sulla oli salipäiväsketsi siinä meidän ohjelmassa?
2: Valitettavasti.
1: Niin, se salipäivä oli aina kuin huomio.
2: Joo, ja tää on muuten semmonen asia, että siis edelleen 5 vuoden jälkeen mulle siis huomautellaan, että Anssi, onko huomenna salipäivä? Ei ollut! Ei ollut edelleenkään.
0: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radionovan päivässä tällä viikolla alkaen 10:00. Tule mukaan! Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 50, eli kehä 3, Kirkkonummi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sundsbergin liittymä, Kauklahden väylä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 50 välillä Sundsbergin liittymä, Kauklahden väylä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras sekoitus.

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
1: Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on ajoittain esitetty.
0: Radionovan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Paras sekoitus.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan? Se on painettu koulutusmateriaaliin.
2: No, mitä siellä lukee?
1: Leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
2: Ei!
3: Yes!
2: Ei!
1: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti. Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeä esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi. Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
3: Kiva olla oikeassa.
1: Tämä on siis mulle kiva.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Olet turvassa.

0: mulla tuli ensinnäkin yllätyksenä se, että tää on suomalainen keksintö.
1: En tiennyt.
0: Ja tässä uutisessa kerran.
2: Muistatko vielä tämän?
0: Mulla on vähän semmonen.
1: Mä en itse asiassa kallistun paperin puolelle, mutta aviomieheni on niinku vedellä lukea.
0: Okei, tänne tuli viesti yksi.
2: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa.
3: Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radionovan päivässä tällä viikolla alkaen kello 10. Tule mukaan!
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni!
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Aliisa Syrjä.
1: Mä en tiedä, onks mulla edelleen joku sellainen, niin kuin mun kroppan semmonen selviytymistarve jotenkin, että se yrittää vaan niin kuin saada kaiken levon irti, mitä on niin kuin otettavissa. Ja kyllä mä välillä myös mietin, että jos mä en tavallaan olisi käynyt sitä burnouttia ennen tämän uran aloittamista, niin olisiks mä niin kuin vielä enemmän semmonen uraohjus, joka silleen yrittäisi repiä niin kuin kaiken irti, mitä musta tavallaan lähtee. Et nyt mä oon silleen vähän varovaisempi siinä.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ai ai.
4: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Low battery. Find charging station.
4: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Teistä lähtee enemmän. Tähän ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
6: Tää hyvältä näyttää.
0: Paras sekoitus.